אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה,

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

0: אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: הרבה אנשים שואלים מתוך רצון כנה ורצון להכיר ולדעת, מה ההבדל בין הכת לבין היהדות? נראה יש דמיון בין השניים, ואנחנו נרצה בעזרת השם להגדיר מהי כת, במה שונה היהדות, ואיך היהדות, אחרי שנלמד את הדברים, היא שונה מן הקצה אל הקצה, מכל מה שקשור לכת. אז קודם כל בואו נתחיל במושג כת. כת היא קבוצה חברתית או רוחנית, שבה יש בדרך כלל שליטה חזקה מאוד על החשיבה, על הרגש ועל ההתנהגות של חברים, חברי הכת. לעתים אפילו ניתוק מן העולם החיצוני. כלומר, לא כל קבוצה דתית או רוחנית היא כת. אבל ההבדל הוא לא במה מאמינים בתוכן, אלא איך מתנהלים. נסביר. יש סימנים נפוצים של כת. לדוגמה, מנהיג שמקבל סמכות מוחלטת, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, פחד ובקרה, פחד לעזוב, ביקורת לא קיימת על המנהיג ועל הקבוצה, איומים רוחניים או חברתיים, אם והיה והוא לא יהיה נאמן, ניתוק ממשפחה כדי להיות נאמן לקבוצה, ניתוק מחברים ישנים כדי להיות נאמן לקבוצה, רק אנחנו האמת, שליטה במידע, לא לקרוא, לא לשמוע דעות אחרות, יצירת תלות, האדם מרגיש שלא יוכל לחשוב אחרת, שלא יוכל להסתדר לבד, אשמה ובושה, אם אתה מפקפק, סימן שמשהו בך לא תקין, לא תקין אצלך. במילים פשוטות, דעת או קהילה בריאה אומרת, תחשוב, תשאל, תצמח, תתרומם. כת אומרת, אל תשאל, תציית, תתבטל. אם אדם מאבד את העצמאות שלו, את שיקול הדעת שלו, את הקשר בריא עם משפחתו, זוהי נורת אזהרה. אם אדם הוא חכם והוא משפיע ומורה דרך, זה דבר נפלא, בהחלט. אדם שמדריך תלמידים בדרך רוחנית, פסיכולוגית, פילוסופית, השקפתית, זה הגיוני. הוא מבין דברים בחיים, הוא למד בחינוך, בנפש, בהשקפה, בעסקים, בבריאות, נפלא, הוא מלמד את האנשים האחרים. הוא למד, הוא התנסה, ניסיון חיים שלו, ניסיון חיים מהאחרים, יש לו הרבה חוכמה ומידע, הוא מעביר את זה הלאה, חוכמה להעביר מידע. מתי זה שלילי? מתי זה מסוכן? אדם או קבוצה שיוצרת סביב עצמם הערצה מוגזמת תלות, כך שאנשים מפסיקים לחשוב לבד בעצמם, כך שאנשים מפחדים לחשוב בעצמם, כך שאנשים מפחדים אפילו להרגיש רגש שלא מותאם ולא מתאים לקבוצה, לקט או לגורו. יש הבדל בין מורה אמיתי לבין גורו מסוכן. כת וגורו רוצים שליטה. הם לא אוהבים ולא מוכנים לשמוע ביקורת. הוא רוצה ומחפש שאנשים יהיו תלויים בו. אבל מי שהוא מורה בריא, הוא מלמד לחשוב. הוא מוכן לשמוע. הוא מוכן לשמוע שינויים ביקורת וכיווני חשיבה. ועד הרבה, הוא מעודד לעצמאות. מנהיג אמיתי, רב, מחנך, מטפל. הוא לא בונה אנשים שתלויים בו, אלא אנשים שמתחזקים ומתבגרים מבפנים ומפתחים עצמאות. הוא לא אומר בלעדיי תקרוס, אלא אני עוזר לך למצוא את הכוחות שכבר יש בך. אנשים שלא מודעים לתהליך הזה, הם בתוך כת, והרבה פעמים הם לא שמים לב שהם בתוך מערכת לא בריאה. הם לא מרגישים שהם בתוך כת, ולהפך, הם מרגישים, מצאתי את האמת, גיליתי את האור, סוף סוף יש מי שמבין אותי, יש לי שייכות, יש לי מנהיג חזק. אם האדם רוצה לבדוק את עצמו, הוא יכול לשאול את עצמו, האם בעיני קבוצת האנשים, המנהיג שהוא משתייך אליו, קבוצת האנשים שהוא משתייך אליו, האם כל שאלה נחשבת כמו כפירה, חוסר נאמנות, בעיה נפשית? אם כך, זוהי נורת אזהרה. מערכת בריאה לא מפחדת משאלות. נכון שאין מטרה כל הזמן לשאול, העיקר למצוא תשובות, לא לחיות בספקות, זה נכון. לא צריכים להיות תקועים בשאלות, אבל נורמלי בהחלט, שמורכבות החיים מזמנת לאדם כל מיני שאלות. אדם שהוא בקט, הוא בחרדה עצומה להיות בלי הקבוצה, בלי המנהיג, בלי הקבוצה, בלי המנהיג, מה יהיה איתו? הוא בחרדה גדולה, חרדת נטישה. הוא מפחד לאבד את הכל. העולם שלו, פחד, פחד קיצוני, וזה סימן לתלות, לתלות, חרדת נטישה. אין לו שיקול דעת אישי, הוא שואל כל פרט קטן, מה לחשוב? איך לחשוב, עם מי לדבר, איך להרגיש, מה להחליט. כתות הרבות מייצרות מסר סמוי שהם הנורמליים וכולי.

0: עולם רעים שליליים, רק פה מבינים אותך. העולם לא בדרגה של... העולם לא בדרגה של מי שחי באותה קאט. כך מרגיש אם אני נמצא בקאט, אני בקאט, אני באור. שאלה מהותית היא, לא האם האדם מרגיש טוב יותר או לא. כי בקאט תמיד על האדם עלול להרגיש יותר טוב, בגלל שהקאט משחררת את האדם מכל מורכבות, מכל דילמה, מכל התלבטות. האדם כבר לא קובע, קובעים בשבילו, הוא מסודר, אין התלבטות בחיים. האדם בקט מרגיש טוב, מרגיש טוב ונעים. הוא לא נהיה חזק יותר, הוא מרגיש רגוע יותר, אבל הוא לא נהיה חזק יותר. הוא לא נהיה מחליט יותר, הוא לא נהיה בוחר יותר, וזה דבר מהותי. האם האדם נעשה יותר בוגר, אחראי, יטיב, יציב, חושב, יצירתי? אחראי, כן או לא? קט לעתים גורמת לאדם להיות יותר קטן, יותר מפוחד, יותר תלוי, פחות מחליט, פחות עצמאי. חשוב לזכור, קט היא לא מתחילה בשליטה, היא מתחילה במענה לצורך אמיתי. כאב, בדידות, חיפוש משמעות, בלבול, משבר, צורך בדמות חזקה ויציבה. האדם מבולבל בחיים שלו, הוא מחפש מענה לבלבול, לכן קאטי נראית חזקה עוצמתית, ובטעות נראית כמי שכן יכולה לתת מענה לחרטות בלבולים של בני אדם. לכן גם אנשים חכמים, טובים ואיכותיים, יכולים ליפול לקאט. זה לא עניין של דיפשיות, אלא צורך אנושי עמוק. כמובן, לא צריכים להרחיק לכת, ולא כל קהילה חזקה, רב משפיע, ישיבה רצינית, או מסגרת עם משמעות, היא קאט, ודאי שלא. יש מסגרות בריאות בארץ ובעולה עם סמכות גבולות משמעות, משמעת, ועדיין הן בריאות, בריאות מאוד, יעילות. השאלה האם זה בונה אדם, או מוחק את האדם. יש אנשים לא מסתדרים קהילה, בגלל שהם חלשים, בגלל שזה לא מתאים להם, בגלל כל מיני סיבות אלה ואחרות, סיבות טובות או סיבות רעות. זה לא קשור לרוע או לחיסרון קבוצות חזקות. כאשר האדם נמצא בקאט, הוא בהדרגה מאבד את שיקול הדעת שלו. הוא אפילו לא שם לב לזה. זה נעשה בהדרגתיות. אם זה היה נעשה בבת אחת, האדם לא היה נופל לזה, אלא כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לך עבוד עבודה זרה, תיפול בקאט זו אחרת ותמחוק את האישיות שלך. תהליך הדרגתי. האדם צריך לשאול את עצמו, הקאט, האם היא מרכז החיים של האדם? המנהיג, האם הוא מרכז החיים של האדם? האם כמעט כל ההחלטה או מחשבה או רגש, משמעות עוברים דרך אותו אדם, אותה קבוצה? האם קשה לשמוע ביקורת על אותו מנהיג, על אותה קבוצה? זה לא אומר שצריכים לשמוע, אבל זה כן אומר שאם אומרים ביקורת עניינית, יפה, מכובדת ומכבדת כמובן, האדם יודע לשמוע, יודע לחשוב, להקשיב ולהגיב. או שמא כל ביקורת על המנהיג מעוררת כעס, חרדה או תחושה שהם מתקיפים את הקדוש. פעמים זה סימן כבר להזדהות עמוקה מדי. זה לא אומר שצריכים לבקר, אבל זה כן אומר שאם שומעים ביקורת, האדם לא נשבר, האדם לא נעלב. הוא מפסיק לדבר עם מי שאמר ביקורת, לא. מורה טוב נותן כלים. גורו עלול ליצור מצב שבו האדם מרגיש בלעדיו, אני אבוד. האדם בקעת מתרחק מחברים, וגם בני משפחה. מי שלא מוכן לקבל את דעת הקעת, דעת המנהיג, דעת הגורו, נוצרת אווירה. שחברה, ערכים, חברים, משפחה, כל זה לא רלוונטי ביחס לגורו, למנהיג הקאט. האדם לא מרגיש רק הערכה למקום ולקהילה, אלא בעיקר בפחד. פחד לעזוב את הקהילה, את הקאט. יכול להיות שאותו מנהיג, אותו מנהיג של קהילה, הוא באמת אדם מיוחד. אבל שישאל האדם את עצמו, אם האדם הזה היה טועה במשהו גדול, האם הייתי מסוגל לראות את זה? אם התשובה היא, אין מצב שהוא טועה אף פעם. כדאי כאן לעצור ולבדוק שמה יש כאן נורת הזרה. גם גדולי ישראל, התורה מתארת חסרונות וחטאים שלהם. כמובן הכל לפי דרגתם, סביבה ונסערה מאוד צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדגדג איתם כחוט השערה. אבל יש להיות מושפע עם מורה, מרב, ממחנך, מאדם גדול, זה לא דבר רע, להפך, דבר נפלא. איזה חכם על הבן מכל אדם, בטח מאדם גדול. לקבל, להיות מקבל, לקבל השראה, להיות מושפע מטובים ממנו, נפלא. השאלה היא איזה סוג השפעה. השפעה הבריאה היא אני גדל, אני חושב, אני מתחזק, אני מתפתח, אני האדם יותר רציני, ואפילו אני גודל ברמה ומשנה אפילו את הרבנים, כי אני עולה רמה. אז הרב שהיה מתאים אתמול הוא נפלא, אבל אז עולה עוד רב ועוד רב. השפעה לא בריאה היא אני מפסיק לחשוב, אני נהיה תלוי, מפחד לבדוק. למה האדם מוכן להיות תקוע בקט? למה הוא הפיל את החיים שלו ונשאר בקט? איך עושים דבר כזה? מבחוץ אנשים אומרים, איך הוא לא רואה? מה הוא לא רואה? הוא לא רואה איך הוא הורס לעצמו את החיים? אבל מבפנים בדרך כלל האדם לא מרגיש שהוא הורס את החיים שלו. להפך, הוא מרגיש שהוא מצא את ההצלה, את האמת, את המשמעות, את השייכות. בדרך כלל האדם לא נופל לקט בגלל טיפשות. הרבה פעמים אנשים חכמים, אידיאליסטיים, רגישים, מחפשי אמת, ובכל אופן נופלים לקט. יש כמה סיבות. האדם צריך משמעות, יש לו צורך משמעות. האדם סובל מבלבול, כאב, בדידות, משבר, אובדן, חרדה, ריקנות. נחפש משהו שייתן לו סדר. לכן הוא בקלות הולך, אחרי מה שנראה מסודר, מאורגן, יציב, הוא מעניק משמעות לעצמו באמצעות הקט. הקט גם נותן תשובות פשוטות מאוד. כאילו, הם האמת, האמת אצלה, הם יודעי האמת, מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא. אומרים לאדם, אנחנו מכירים את האמת ואתה השליח, אתה מקור הוודאות, אנחנו מקור הישועה ואתה מייצג אותנו, אנחנו הוודאות ואתה המראה שלנו כלפי חוץ. לנפש של האדם יש רעב לוודאות. אחד הצרכים החזקים של האדם, אחד הצרכים העמוקים של האדם זה גם שייכות. הקט מעניקה שייכות. אתה שייך למועדון החשובים, אתה שייך, אתה חשוב, אתה שייך למועדון הנדירים, האיכותיים. האדם מרגיש שייך, מרגיש עוצמתי, מרגיש שפה מבינים אותו, הוא מרגיש שפה הוא אהוב, הוא מרגיש שקשה הוא לעזוב כי זה לא רק רעיון, זה עולם חברתי מעניין. כמובן שאדם נכנס לקט, הוא לא בבת אחת מגיע למסקנה שהוא אמור לוותר על עצמו לגמרי. זה לא שינוי בבת אחת, לא. אלה שינוי איטי הדרגתי, לא בבת אחת, לא. מעט ביום הראשון, עוד קצת ועוד קצת. אנשים נכנסים ביום הראשון למקום, לקט, ולא בבת אחת מוותרים על עצמם, זה קורה בהדרגה. קצת אמון ועוד יותר, יותר תלות, פחות חשיבה עצמאית, יותר פחד לעזוב. כמו מים שמתחממים לאט לאט, אבל אין הפסקה בקצב ההתחממות. האדם לא תמיד מרגיש את השינוי, ואז ככל שהאדם משקיע בקט, הוא גם מצדיק מה שהאדם השקיע בו. ככל שאדם השקיע יותר, כסף, שנים, כבוד, קשרים, אמונה, כך. כך קשה יותר להודות שהוא טעה, הוא התרגל לקט, וזה מעניק לו ביטחון שהוא בעוצמה, הוא עלה על עץ גבוה, לכן קשה להודות בטעות, קשה לרדת מן העץ, קשה לומר טעיתי, כאז הוא צריך להתמועד עם כאב עצום. בשביל מה ויתרתי? למה ויתרתי כל כך הרבה? איך לא ראיתי? לכן פעמים, יותר קל הנפש להמשיך מאשר להישבר מול האמת. פעמים הגור הוא המנהיג מלא, ממלא צורך עמוק מאוד. מעין אבאות או ביטחון, הכוונה, אהבה, ודאות. האדם לא קשור רק לרעיון. הדמות שנותנת תחושת חוזקה נפשית. אבל יש נקודה עמוקה מאוד. הרבה פעמים האדם לא נשאר בגלל שהקט חזקה, אלא בגלל שיש בתוכו צורך אנושי עמוק שלא קיבל מענה. צורך בשיירות, ביטחון, משמעות, הכוונה, אהבה, ודאות. לכן הדרך לעזור לאדם כזה היא לא לבזות אותו, לא לצעוק עליו, שתפו לך את המוח, זה לא יעזור, כי אז הוא נסגר יותר ועוד יותר. אמרו לו בקט, תדעו לכם, כולם מקנים בנו, ולכן יגידו לכם ששתפו לכם את המוח, אבל אל תאמינו לזה. ואז כאשר אומרים את זה לאותו אדם, הוא אומר, וואו, הגורו כזה חכם, הוא אמר שזה מה שיגידו לי. צריכים להבין את הכאב, את הפחד, או את הצורך שהקט ממלא עבורו. כי אם לא נותנים מענה לצורך, קשה מאוד להשתחרר. אנשים לא נשארים רק בגלל שקר, הם נשארים בגלל שהשקר ענה על צורך אמיתי. כאב, משמעות, ריקנות. אדם לא קם בוקר אומר, אני רוצה ליפול לקט לוותר על האישיות שלי, כמעט תמיד זה מתחיל ממשהו שנראה טוב, נכון, מרפא, או מלא משמעות. לרוב יש תהליך נפשי, יש כאב, חיפוש, הרבה פעמים יש משהו פנימי. בדידות, משבר, אובדן, מלבול, חיפוש רוחני, צורך בדמות סמכותי, תחושת הריקנות, פחד מהחיים, רצון להיות מיוחד, או רצון למצוא את האמת, האדם מרגיש, אני חייב תשובות. אני צריך מישהו שיוביל אותי, או שהוא רוצה, צריך ורוצה אהבה חזקה. בהתחלה, הוא מרגיש שזה מתחיל לתת מענה, ואז הוא כבר נשאר באותו מקום. כתות. גורואים מסוימים יודעים לתת בתחילה דרך תחושה מאוד מאוד חזקה. אתה מיוחד, מצאנו אותך, סוף סוף מישהו יבין אותך, אף אחד בעולם לא מבין אותך, רק אנחנו אלה שמבינים אותך. פה תקבל משמעות, פה תקבל תשובות. מבחינה נפשית זה יכול להיות ממכר, במיוחד אם האדם הוא רעב רגשית. וגם הקט מעניקה תשיבות פשוטות לחיים, לחיים מורכבים, החיים מורכבים, החיים מסובכים, החיים מלאים בספקות. פתאום מגיעה מערכת שאומרת, אנחנו יודעים את האמת, אין בלבול, יש תשובה לכל דבר, יש משהו באמת מאוד מרגיע באותה ודאות, זה קורה בהדרגה. לא אמרי ביום הראשון, תוותר על המשפחה, תוותר על החשיבה, תוותר על הכסף, אלא רק תבוא להרצאה, תקשיב, רק תנסה, רק תתייעץ. עוד צעד ועוד צעד, כמו אדם נכנס למים, לא מרגיש מתי זה כבר עמוק מדי. ולכן, יש כל מיני אירועים שהם טריגר לפני שנכנס האדם לקט. תקופת משבר, טלטלה, גירושים, אובדן, בדידות, מחלה, כישלון, חרדה, פיתורים, משבר אמוני, תחושת ריקנות, אכזבה מכל המסגרות, מהממסד. ואז כשהקרקע הפנימית מתערערת, האדם מחפש עוגן רב למשמעות. יש אנשים עמוקים שמרגישים, החיים שטחיים, אני מחפש אמת, אני רוצה שליחות. אנשים דווקא אידיאליסטים, רגישים וחכמים, מחפשי אמת. פעמים אפילו פגיעים יותר, רגישים יותר, בדידות או רצון לשייכות. אדם שראה ששנים לא רואים אותו, לא מבינים אותו, אין לו קהילה, פתאום פה מקבלים אותו בחום גדול. זה מחזק, וזה עוצמתי. ואז הרבה נשים שואלים, אז אם ככה, גם ביהדות יש סמכות, יש הלכה, אז מה ההבדל בין זה לבין כת? התשובה העמוקה היא, השאלה היא לא האם יש גבולות וסמכות. גבולות וסמכות יש בהרבה מקומות, אלא מה מטרת המערכת? ומה היא עושה לאדם? כת בדרך כלל נוטה לצמצם את האישיות של האדם, מבקשת שהאדם יתבטא לגמרי מול קבוצה יותר ויותר, יוותר על שיקול הדעת שלו, ירגיש חשש, פחד לשאול, ירגיש שהערך שלו תלוי בציות מוחלט, תלות. בלעדינו אין לך חיים. לעומת זאת, היהדות. האדם נברא כבעל ערך, בעל בחירה. האדם לא מכונה שמטרתה לציית, אלא ישות שצריכה לגדול, לבחור, להתבגר, להתגבר, לזכך. איזו גיבור הכובש שתצרו. צריך האדם להוציא כוחות מהכוח אל הפועל. אחד היסודות הגדולים ביהדות זה כוח הבחירה. לא תפסיק לחשוב, להפך. אחריות, שכר, עונש, תשובה, מאבק ביצר. מניחים שהאדם מסוגל לבחור, הנחת יסוד. איפה שהאדם אתגרים, הוא זה צריך לבחור, ליזום, לעשות, להתמודד, לשאול שעות קיומיות מורכבות של ביטחון, של השתדלות, של השקעה בבית, של פרנסה, של לימוד, איזון בין כל הצרכים. הוא זה שצריך לקבוע כמה זמן לבית, לפרנסה, לעבודה, לתחביבים, לחיים. מטרת החיים היא לא ציות עיוור, אלא צורך. לעמוד בניסיון, בהתלבטויות, יצר טוב ויצר רע ולנצח. האדם הוא לא מלאך. היהדות אומרת, גדלות היא תלויה בך, בבחירה שלך. אתה מתמודד, אתה מחליט, אתה חושב, אתה נופל, אתה קם, אתה בוחר, אתה בוחר בטוב. גם צורת הלימוד בגמרא היא בנויה על פיתוח האישיות והחשיבה. הוא ילמד סוגיה, הוא ילמד, הוא יתפלפל. הגמרא מלאה מחלוקות דעות שונות בעניין השקפה, הלכה, דעות, פנימיות, נסתר, נגלה, איך לפסוק את ההלכה, עוד ועוד. הגמרא אומרת, אתה חייב לחשוב, אסור להיות נגרר. מעבר לשכל, היהדות היא גם בית ספר אדיר לבניין האישיות של האדם. היא עובדת על כעס, לסבלנות, גאווה, לענווה, קנאה, שמחה בחלקו, עצלות, זריזות, אנוכיות, חסד, פיזור הנפש, מנוחת הנפש, משמעת. כל עולם ספרי המוסר והחסידות, תנועת המוסר ותנועת החסידות, עוסקים בשאלה איך האדם יהיה גדול יותר מבפנים. היהדות, היא לא מבקשת למחוק את הייחודיות של האדם. יש רעיון עמוק, חנוך הנער על פי דרכו. לכל אדם יש דרך אופי, כוחות ושליחות, הכל בצורה שונה. לא כולם צריכים את אותו דבר. אדם אחד עובד את הקדוש ברוך הוא דרך חסד, אחר דרך עיון, אחד שמחה, כל אחד והנהגה אחרת. כת בדרך כלל בנויה סביב אדם אחד. ביהדות גם גדול הדור כפוף לשרשרת, למסורת, למקורות, מקורות הפסיקה והדיון של הדורות הקודמים. האמת היא לא מה האיש אמר, אלא מה שורש הדברים בתורה, במסורת, ואיך האיש הזה, הגדול הזה, הוא בעצם ביטוי למסורת של הדורות הקודמים. הכת אומרת, תוותר על הצרכים שלך, אני המנהיג, זהו. היהדות אומרת, תוותר על צרכים שטחים כמו אכילה ושתייה במינון מסוים, כדי להיות רוחני יותר, כדי להגיע לצורך יותר גדול. צורך של משמעת, משמעות, סבלנות, מידות טובות. תוותר על היצר של פחד, של תאוות כדי לגאות את האדם הגבוה יותר שבך. כת מבקשת, תוותר על האישיות כדי להשתייך. היהדות מבקשת, תזכך את האישיות, הגוף והנפש כדי לגלות מי אתה באמת. היהדות מבקרת אפילו את גדולי ישראל. כמובן, בצורה מכבדת מכובדת, כל אדם איזו מכובד המכבד הבריות. אפילו מבחר המין האנושי. התורה מדברת על החסרונות של משה רבינו כאשר היכה בסלע ובעוד מקרים. יש כמה סיבות מדוע אנשים מתבלבלים בין יהדות לבין כת. בין להקשיב לרב לבין תלות לא בריאה. אנשים בשטחיותם רואים סמכות ומיד אומרים שליטה. יש רב, יש הלכה, יש גבולות. שואלים שאלות, אומרים זה קאט, אבל טעות לוגית. עצם זה שיש סמכות, זה לא הופך משהו לקאט. גם רופא, גם מורה, גם פסיכולוג, גם מדריך טיסה, גם שופט, לכל אלה יש סמכות. מה סוג הסמכות? מה מטרתה? אנשים מבלבלים, מבלבלים בין הדרכה לבין ביטול האישיות. ביהדות יש מושג של רב, מסורת, עשה לך רב, אבל המטרה של רב, במובן הבריא, לא למחוק את האדם, לעזור לו לראות נכון, לבחור רב אמיתי, לא אמור להחליף את האישיות של האדם, אלא לעזור לחשוב בצורה נכונה, לראות את מה שחסר, לפעול לא מתוך דחף רגעי, לא מתוך אימפולסיביות, אלא לחבר את האדם לערכים גדולים הרבה יותר, כמו אדם שמתייעץ עם מומחה. זה לא אומר שאין לאדם מוח, זה אומר שיש לאדם ענווה, להביא, אני לא תמיד רואה את הכל, ואני יכול לחשוב ולראות. בעולם המודרני יש חשד מכל סמכות. התרבות היום מאוד אומרת, תחשוב לבד, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, תעשה מה שמגיע מתוך הלב שלך. האמת שלך, האמת מגיעה עם מה אתה מרגיש. לכן, עצם זה שהאדם אומר, יש לי רב, אני מתייעץ איתו, יכול להישמע מוזר למי שחי בעולם של אוטונומיה קיצונית מוחלטת. אבל יש כאן פרדוקס. אותו אדם לפעמים ישמע פודקאסט או שיעור עם פסיכולוג, עם מאמן, מומחה לשלום בית, מומחה לעסקים, וילך אחריו כמה חודשים. כל אדם מושפע עם מישהו, מישהו, כמה, איך, אבל מושפע. נכון, יש אנשים דתיים שמתנהלים בצורה לא בריאה, וצריך יושרה בזה. יש אנשים משתמשים בדת כדי לשלוט, להפחיד, לאסור לשאול שאלות, לבטל את האישיות, לנתק עם משפחה, ליצור תלות. אנשים בחוץ רואים אומרים זה קאט. אבל זו לא היהדות, אלא שימוש של האדם בצורה לא בריאה, בכוח, בתוך מסגרת דתית. צריך להבדיל בין התורה לבין איך בני אדם מיישמים את התורה. אז אם כן, להקשיב לרב, זה אומר, יש אדם חכם, עם ניסיון, עם ראייה תורנית, אני מתייעץ, מקבל הכוונה, שואל לומד, אבל אני עדיין, אני חושב, אני שואל, אני אחראי, אני אשלם את המחירים להחלטות שלי, אני לא מאבד את עצמי. לעומת זאת, תלות, תלות לא בריאה, נראית, אני כבר לא מסוגל לחשוב, אסור לשאול, הוא תמיד צודק, בלעדיו אין לי ערך, רב, רב, זה משהו אחר לגמרי. רב אמיתי שואל, האם אתה גדל? גורו שואל, האם אתה תלוי בי? רב באמת שואל, איך אני מגדל אותך? לא מעריצים, אלא מגדל אותך. איך תוכל להיות עצמאים? לכו בנים, שימעו לי, יראת השם על עמדכם. לכו בנים, גם כשאתם הולכים, יראת השם על עמדכם. גם בלעדיי. בקעת האדם מוסר את הבחירה שלו. ביהדות, הרב עוזר לאדם להעצים את הבחירה, לחזק את שריר הבחירה. רב לא מחליף את החיים, אלא עוזר לאדם לראות נכון, להתחבר אל התורה המצוות, לקבל פרופורציות, להכריע שעות מורכבות, להתגבר על נגיעות אישיות, להתחבר לממד הרוחני, התורני של החיים של האדם. אבל האחריות לחיים עדיין של האדם. וכך האדם נהיה יציב יותר, אחראי יותר, שמח יותר, מחובר למשפחה, יותר בעל בחירה ומשמעות. ולכן, זו הדרך שהיהדות אומרת, תהיה אתה, אבל הגרסה הגבוהה, הגרסה המתוקנת, הגרסה המתוקנת של עצמך, הגרסה המשופרת. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, לא מי ש... עוסק בכבלי היצר או בכבלי הקטות, אלא אין לך בן הורין, אלא מי שהוא עוסק תדיר בתורה ובקיום מצוותיה.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: חי מיוזיק.

בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. רגע, בוא נעשה את זה שוב, שנייה, הנה, בוקר טוב, כל חי מיוזיק. 102.5 FM גם יחד, יום שלישי בשבוע שהוכפל בו. כי טוב, וכמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. כמה טוב להיות כאן, גם בבוקר הזה, לשעתיים של מוזיקה טובה. יחד איתכם, מאזינים יקרים, שאתם, יותר מהכל, זה אתם, אתם הצוות של התוכנית, אתם בוחרי השירים, אתם המבקרים, אתם המאירים והמאירים והמהירים. בהחלט, כן, היום יוד, כן, רגע, שנייה, יש לי איזה בלקאוט, יוד סיוון, כן, אתה זוכר נכון, מדי, כן, תשפ"ו. ואתם מוזמנים גם היום ביוד בסיוון, זה יום מסוגל להודעות בתיבה הקולית, לשלוח הודעות שם 077-613-7000, שלוחה מספר 8 דרך הטלפון, כל טלפון 058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו, rstrudel@kcm.fm, זו כתובת המייל, הדואר החשמלי והאלקטרוני, וגם ניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר MS, וגם ב-kcm.fm. אז מה נעשה היום? על מה נדבר היום? למה נאזין היום? אתם תקבעו, נקבע את זה יחד, מוזמנים לשגר את ההגיגים והמחשבות שלכם. ומה פספסתי? כותבים לי כבר, אתם הודעות, למה לא איחלת מזל טוב לאישי? אתם צודקים. מזל טוב. אישי נוימן, האיש שמנהל כאן את כולנו, מנצח על התזמורת הזאת ביד רמה, מזל טוב להולדת הבת. תזכה, תזכו לגדלה. לתורה חופה ומעשים טובים, רק אושר, נחת, שמחה וחיוכים. טוב, בואו נצא לדרך, דיברנו מספיק, אני חושב. הנה יוסי גרין, מנדי וורש, תנק יו השם. הארגון הנפלא הזה, שמביא לנו כל כך הרבה חומרים נהדרים. אב אסיסרואל, ארון הרבה. ביום הזה בפרט, למה דווקא היום ככה? כי החלטנו, באהבת ישראל.

יוסי גרין, מנדי וורש, תנקיו השם. ואהבת לרעך כמוך. אהבת ישראל. טוב, הנה אהבת ישראל, קטנה שלי הבוקר. למרות שהצטרדתי קצת. הנה בשביל המאזין שביקש. ואילו פינו, פיני איינור, יצחק בן ארזה. אתם מבקשים משהו מקפיץ של מיאמי? אפשר משהו ישן גם? תאשרו לי את זה ו...

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

גרין, נשמס, כל חי. תגידו נשמס. בהחלט. טוב, טוב, הנה, הנה, הנה, הגענו לנוסטלגיה. עתיקה שהתיישנה היטב היטב. פרחי מיאמי. קצבי, מקפיץ, ישן וטוב. לא נתבוא החכמים והנביאים. לימות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה. קום צ'וין שנל הריים.

אוהד מושקוביץ. רק רק רק הקדוש ברוך הוא מצילנו יצילנו מידם, גם מאויבינו שיורים עלינו כל מיני דברים, וגם כל האתגרים של החיים. טוב, הנה אלי קליין, כי הם חיינו, בקשה של מאזינים ששלחו הודעה קולית במספר שמסתיים ב-770. עכשיו, אני יודע שאתם תבואו ותגידו בגלל ה-770, חבדניקים. נכון, צודקים, מה לעשה?

פיני לנדאו, מסע. כן, אנחנו מקבלים ניסיונות אך ורק לפי היכולות שלנו והכוחות שלנו. אלי פרידמן כעת, בעל מלחמות.

0: יגיע.
1: ארי גולד, משהו טוב יגיע. אנחנו מתקדמים במעלה התוכנית והשעה. עם נפתלי קמפה, כי ההורים בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך. אבל אז רחמים גדולים מגיעים.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

שכוייך אייבשטר, פדך סודר, שכוייך בשפר, שכוייך ליפה שמלצר, הליפה היומי שלנו לבוקר זה. שר שלמי דסקל, מתוך שיר של רכניץ. מנגן, קרה משהו מוזר עם השיר הזה, בהמשך, זה מתוך השיר הראשון של רכניץ, אלבום הראשון, ובהמשך הוא הוציא עוד אלבום, קרה לו מתנה טובה, וזה שיר שהופיע שוב, עם מילים אחרות, לא יודע למה, אבל זה המקור, כן, כן.

שמחה בירנהק, הממליך מלוכים, ביסדור אינזר קייניג, אינזר מלך, אתה מלך שלנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. עכשיו נתיישב לרגע ונתפנק על היצירה הבאה שמגיש לנו מיסטר קובי ברומר, כל דודי דופק, תתחילי.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תשומה לכלל פעילות העמותה.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

שמולי קליין, ווס חנן אל השם, שבכל עת שיתפלל יהיה עת רצון. חיה מבקשת להקדיש את השיר לאחותה, שאוהבת את השיר הזה, אז בבקשה.

אני עדיין ממשיך לקבל מכם כל כך הרבה הודעות מרגשות. הודעה אחת מבקשת להקדיש לי שיר, אז תודה. הנה אני מקדיש לי שיר. ובירושלים תנוחמו, מרדכי בן דוד. ויש כאן הודעה ארוכה מאוד, אני לא אקרא את כולה, אבל היא מרגשת מאוד. אני אקריא את ההתחלה, בוקר טוב, סליחה מראש על המגילה, תודה על המסירות לחזור ולשדר למרות הנסיבות, הצטערתי מאוד לשמוע על האובדן של אחיך. מילות נחמה אין לי, אבל החלטתי לשלוח חיזוק בצורה של מעשים והשתדלתי, ברוך השם, לסיים עד כה שלושה ספרי תהילים במיוחד לעילוי נשמתו ולהתחזק באהבת ישראל ועוד הרבה הרבה מילים על שולמה לייכם ועניינים, אבל זה... טוב, זה ארוך, אני רק אגיד תודה רבה, אתם מחממים את הלב ולכולנו שתהיה נחמה גדולה, בירושלים ננוחה, מרדכי בן דוד.

ירצה השם קיווינו לוי. רואי שטישלר המצוין מתוך אלבום החדש. רואי כותב שקובי אמר שהוא רוצה שטישלר יבוא לשול מלאיכם, אבל הבן אדם לא יודע עברית. למה? קובי יודע עברית מצוין. נעלה נעלה לבית המקדש, חיים ישראל. מה עוד אתם כותבים? מנדי אתמול בשידור שמת את השיר מועידים של מרדכי בן דוד. אם תוכל לתרגם את המילים שלו, זה ארוך. בקשו מליפה, הוא כתב את המילים. ויש כאן יהודי יקר ששלח הודעה ארוכה מאוד, עם הרבה שאלות טובות וקשות, למנדי וייס, אז אמר שהוא לא אני. מנדי וייס, תקשיב טוב, אנחנו חייבים להיפגש ולפתור את העניין הזה. נשלח את זה למנדי וייס, זה אותו מספר טלפון כמו שלי, רק עם

0: גון, ויז'נית, שם שמואל. יש לך שם נקודות.
1: אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

יעקב שואקי, איך יש לו אוויר? שפע רב בכל העולמות, ביצוע לייב אגדי. עכשיו ישי לפידות יחד עם ליפה שמלצר. ילד קטן עומד, שואל עד מתי. מאזינינו מן הצפון, אני מקבל כאן את ההודעות שלכם. תודה לכם, תודה, תודה, תודה, תודה. מקבל את ההודעה של היום, וקיבלתי גם את כל ההודעות עד היום. בעזרת השם, רק אמונה, להחזיק חזק, יהיה בסדר.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

רנדי ג'רופי וישומה, הוא ישלח במעשה יודינו ברוכו והצלוחו, אמן אמן אמן לזה. והשירה האחרון שיסגור את תוכניתנו להיום, יהיה שיר ספה, רציני מאוד. ביקשתם אתם כבר מהשעה הקודמת, שוב ושוב ושוב, ואז שכנעתם. מה זה שכנעתם? שיר טוב, הלחין אלי קליין, שר סרולי ברדיגר. כל יום הר השם, שבתי לירושלים. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים והחסידים מדי יום ביומו. תודה רבה לצוות שלנו כאן ובראשם ישי נוימן. תודה לכם מאזינים יקרים, ושוב נשתמע מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה. היו שלום, היו ביי.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה.
6: חוסנו.
9: נאו 2.5

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע יש לנו בפרק חס, פסוק ייטס, 5 פעמים באותו פסוק כתוב בני ישראל. ואת לסלבים, כך כתוב בפסוק 5 פעמים, אומר לנו רש"י מיד, להודיע חיבוסון. אמר רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה? למלך שמסר את בנו לשומר, שהוא מלמד אותו חוקים ונימוסים. אבל כל שעה הוא מברר אצלו, מה שלום הבן שלי? מה אכל הבן שלי? מה הוא שתה? איך הוא הולך? הלך ללמוד? שבורך לי בכל הזמן דואג עלינו. הוא דואג עבורנו, מתוך אהבה וחיבה. עלינו ללמוד גם אנחנו. עם התלמידים שלנו, עם הילדים שלנו, עם העובדים שלנו, עם החברים שלנו, עם השכנים שלנו, לדאוג לכל אחד מתוך אהבה, מתוך חיבה, איך נזכה שהקדוש ברוך הוא יריף עלינו שפע של אהבה וחיבה, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. אתם מכוונים הכי נכון שיש, ואנחנו מתחילים עוד תוכנית עד 2 בצהריים, ממלא מלא מוזיקה טובה. כיף שאתם איתנו. נגיד תודה רבה לישי נוימן כאן, וכל הצוות מאחורי הסגוגית, שדואג שהכל יתקתק. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. אנחנו מתחילים עם שמילי אונגר, קורס של ברכה. איזה שיר נהדר זה, מלא קצב.

חיים ישראל, קצת נוסטלגי, ביחד עם איציק אשל בגן של החיים. ואם אנחנו כבר בענייני גן, אנחנו נמשיך עם נפתלי קמפה, מקום בגן עדן, מוקוים בגן עדן, לבקשתכם, בבקשה.

השבוע, שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים, עם פסח בגת, קול חי מיוזיק, כל יום רביעי בתשע. 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב, לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה דוד שפירו, ועכשיו אנחנו ממשיכים לבקשה מתוקה של רעות, לשיר של הראל טל, ממלא כל עלמין, בגרסה של הראל טל. איזה זמר נפלא הוא.

העולם על גלגלים, בין אם אתם בפקקים או בכל מקום, יעקב שוויקי, ככה להרגיע את הצהריים. עכשיו מוישי קישלר, מי לי?

זה היה מוישה כהן, הללי, מתוך אלבום שיצא לפני כמה חודשים, יחסית חדש. אחד השירים היפים שם. עכשיו אנחנו נלך לארי גולד, מה רבו. עיבוד של שמואל כהן כמדומני, שיר יפהפה עם קליפ יפהפה.

טוב, עכשיו קצת נוסטלגי, מבקשים פה פרחי, כותבים לי שאבי לא השמעת הרבה זמן את הפרחי מיאמי וישיב ובויס וכל אלו, אז בחרתי לכם שיר יפהפה של פרחי מיאמי, קווי על השם, קצת נוסטלגי.

0: 1-2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקירכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים, עם פסח בגת, קול חיים מיוזיק, כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
4: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: חדשה של איחוד הצלה בכל חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו.
1: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
0: קולות המתנדבים עם פסח בגד. כל חיים מיוזיק כל יום רביעי בתשע.
1: 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך! התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

כי נגיע רגע ומסתיימת לה השעה, מסתיים תוכנית. קרוב לשתיים בצהריים אנחנו נסיים עם מידע טסה, שהוא טוען בכל תוקף שהוא עם אבאלה. שיר יפהפה, לסיים איתו את השעה שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. נתראה כאן מחר בעזרת השם יתברך. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? מה קורה? מה איתכם? איזה כיף שהתחברתם. איזה כיף שאתם איתנו כאן בכל חי מיוזיק. מנגנים לכם את היום. כמדי יום אנחנו נהיה כאן בין 2-4. עם המוזיקה הטובה ביותר שיש בעולם, בעזרת השם, כי אני סומך על בחירת השירים שלכם. זה הביטחון שיש לי ככה להגיד את המשפט הגרנדיוזי הזה בתחילת התוכנית, וגם כי יש לי הרגשה שהיום, היום משהו, משהו, משהו אנרגטי מאוד, משהו, אני הגעתי עם וייב מיוחד, אני מקווה שזה רק ילך וישתפר בעזרת השם. אז כאמור אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה KCM.FM. דרכן ניתן גם להזין לנו ברוב קשב וגם לשלוח לנו הודעות עם בקשות, עם מחשבות, מה אתם רוצים לשמוע, איזה שירים ירגשו אתכם, יסמכו אתכם, יעשו לכם טוב על הלב, ישדרגו לכם את הצהריים הללו, או במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר טלפון שאפשר לחייג אליו מכל טלפון. אני רואה שהוואטסאפ עדיין לא חזר לנו כאן כמו שצריך, אז תשתדלו ככה יותר ליצור איתנו קשר באמצעות התיבה הקולית. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ואנחנו כמעט יוצאים לדרך, לא לפני שנגיד תודה רבה. בכל זאת, אנשים תרחו, הגיעו לאולפן, הדליקו פה את כל המכשירים, ודאגו שהשידור יעבור בצורה כל כך מושלמת. אז תודה רבה לך, ישי נוימן. תודה גם לחיים קורץ, ואפילו לאלי, שיושב שם במונסי, שעושים הכל כדי שהכל יצליח כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אני מאוד מחכה להודעות שלכם, בא לי לשמוע מה אתם רוצים לשמוע. אנחנו פותחים את התוכנית היום כמדי יום שלישי עם תודה רבה להשם, פעמיים כיתויב, כיתויב השם, מזמור לסוידו, אבא תודה, יוילי קלן, שי אגרוס, האזנה מצוינת.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס 1 בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

עד היד, שיר הנושא של האלבום החדש של שלומי גרטנר, ושמעתם גם את יוסי גרין, ואני רוצה מעל במה חשובה הזאת להגיד לך מזל טוב יוסי גרין, לרגל יום ההולדת של המלחין האגדה, שבאמת בלעדיך לא היה לנו מה להשמיע פה כמעט. יוסי, אוהבים אותך, תמשיך להביא לנו יצירתיות ונשמה ולב בשירים הכל כך היפים שלך. יוסי גרין, I love you.

0: זה עיבוד. לא יישגו אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. בקרוב ממש. שקט ושלווה. משיח נאו. ליפה שמלצר. לחן של שלמה יהודה רכניץ. יש לי הפתעה בשבילכם. סידרתי לכם כאן השמעת בכורה. סנונית ככה. מתוך האלבום החדש. שטרם יצא. של יצחק בן ארזה. אז תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו עוד מעט נשמיע כאן שיר מדהים מדהים מדהים מתוך האלבום החדש של יצחק בן ארזה בהשמעת בכורה עולמית. אבל לפני הכל, תנו לנו איזה וור טוב על הפרשה.
1: וכעת, עבור את היומי.
2: עבור את היומי.
0: עבור את היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו. את כל העניין של הדלקת הנרות של בית המקדש. דבר אל הארון ואומרתו אילו, בהלויס חויס הנרויס אל מול פנוע המנוירו וכו', ויעס כן הארון. התורה מחדשת לנו שככה עשה הארון, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא הדליק את הנרות. אומר רשי, ויעס כן הארון, מגיד שבחו של הארון שלא שינה. הוא לא שינה, הוא עשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. ואני שואל שאלה, ונשאל את השאלה, זה שבח? הקדוש ברוך הוא בחר בך מכל עם ישראל דווקא באהרון הכהן שיעשה מעשה מדהים להדליק את המנורה בבית המקדש כל יום, זכות מטורפת. מי לא היה לוקח את התפקיד הזה? יש כאן מאזין אחד שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו ואומר לו קח את התפקיד הזה ולא היה עושה את זה? מה השבח הגדול ויעס כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? אלא כתוב בספרים הקדושים. כל יהודי יש לו זכות כל יום. כל אחד קם בבוקר מתפלל, כל אחד מניח תפילין, כל אחד עושה חסד, כל אחד רגיל לעשות את ה... אתם יודעים, כל מעשים טובים ורצון השם שיש לנו במהלך היום יום. אבל איך היינו, בואו ניקח סתם לדוגמה את מצוות הנחת תפילין. כשיהודי מניח תפילין פעם ראשונה בבר מצווה, הוא רוטט, הוא רועד, הוא מתרגש, ליבו חם. וככה בכל מצווה שמגיעה פעם ב... אבל אהרון הכהן הדליק את המנורה כל יום, בכל יום מחדש, שלא שינה, באותה התרגשות, באותה חמימות, באותו אור, באותו אנרגיה מיוחדת, באותו התקרבות לקדוש ברוך הוא. וזה השבח, שגם כשאנחנו עושים דברים שאנחנו חוזרים עליהם כל יום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. או כמו שאהרון רזל כותב בסוף השיר הכל כך יפה הזה, כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, כשמקומי הקבוע ניגש פה, בבית המדרש.

אהרון רזל קבע את מושבו בבית המדרש. ואתם ממשיכים לבקש שירים יפים. חייב להגיד שבינתיים יש פה רעיונות שבאמת כיף להשמיע אותם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. עכשיו הלהיט התורן של הרשי ויינברגר יחד עם שמילי אונגר ונעידן שריין רטבת. רטבת. תתבת.

0: אוקיי, זה היה פיני איינורן עם לב בעיר, ועכשיו, כמו שהבטחנו לכם, השמעת בכורה עולמית לאלבום חדש ומעניין מאוד, מסקרן מאוד, של יצחק בן ארזה, אחי שהוא נכנס לנו ללב עם הממקים של לידל, ועם כל כך הרבה לעיתים, ומחרוזת שבת, וקרליבך, ודברים טובים, הוא יוצא עם אלבום בכורה מדהים מדהים בשם בואי הרוח, הפקה מוזיקלית מדהימה של אלי קליין ואיצי ברי, וככה גנבנו בשבילכם במיוחד בשקט בשקט עם פרוטקציות שיר מדהים מתוך האלבום. בואו נשמע אותה כאן בהשמעת בכורה עולמית, אהבת עולם של יצחק בן ארזה מתוך האלבום החדש שעדיין לא יצא, בואי הרוח.
1: וכעת בכורה אצל הרשי, שיר חדש בהשמעת בכורה עולמית.

0: להשיג לכל מה שאני רוצה.
1: יש לי מלך, שי וינר, ועכשיו חיים ישראל, אחד השירים הכי יפים שלו, קצת להירגע מכל האנרגיות המתפרצות פה היום, עם שיר שקט, שנותן הרבה הרבה תקווה בלב. ועל רקע המנגינה הזאת,
2: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי.
1: אז אני ככה רוצה לפנות אליכם, מאזינים יקרים, יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל בחשבון החשמל אנחנו בהחלט יכולים לשלוט ולחסוך עד מאות שקלים בשנה. בסלקום אנרג'י משלמים פחות על החשמל. תחשבו רגע, כמה מכשירים עובדים אצלכם דווקא בשעות הלילה? מזגנים, מכונת כביסה, מייבש. אז הנה משהו ששווה לבדוק. בסלקום אנרג'י מציעים 15% הנחה. כן, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. ולא רק באמצע השבוע, אלא גם על הצריכה הלילית בשישי ובמוצש. זה מסוג הדברים שיכולים להצטבר לחיסכון של מאות שקלים בשנה למשפחה. אם גם אתם אוהבים לשלם פחות, חייגו עכשיו כוכבית 2149, ותבדקו אם זה מתאים גם לכם. אותו חשמל בפחות כסף, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: איזה שיר כיפי, שירו בשמחו. יונתן שיינפלד, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. זה המספר לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, ויש כאן רבים וטובים. ועכשיו לקחתם פה באמת שיר שלא היה לי את האומץ להשמיע אותו פה, מרוב שהוא יפה. אבל ביקשתם, אז אני לא יכול לסרב, ניתן לכם קצת רקע. מדובר לא בשיר, אלא ביצירה, ממש יצירה של פינקי וייבר. ביצוע מדהים, מדהים, מדהים, ששמי לי הונגר וכל מילה נוספת מיותרת. עיבוד של יהודה גלילי הגדול. המילים הם מתוך תפילה, לברית מילה. אבל האמת היא שזה מתאים תמיד לכל אבא ואימא שמתפללים על הילדים שלהם. ריבונו של עולם, יהי רצון מפניך שיהיה חשוב ומרוצה ומקובל לפניך, כאילו הקרבתי לפני כיסא כבודיך. ואתה ברחמך הרבים שלח על ידי מלאכיך הקדושים נשמה קדושה ותאורה לבני, שיהיה ליבו פתוח כפתחו של עולם בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ותן לו אריכות ימים ושנים, חיים של יראת שמיים וכולי וכולי וכולי, מלא טקסט בתוך שיר אחד יפה.
1: ריבוי נש

0: קובי מירסקי. תתף.
1: מכל צד.
0: עכשיו עוד שיר חדש חדש, שהוא ישן ישן. כן, הדוידוביץ'ים ידועים ככאלה שלוקחים ניגונים עתיקים. ומלבישים עליהם ככה מילים מחדש, ומוצאים אותם פרש. אז הנה, חדש של שלומי דוידוביץ'. דיבר טוי וליס רוייל. יחד עם מקלת נגינה.

0: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מוטי וייס. שיר כל כך מיוחד. ואם בשירים מיוחדים עסקינן, השיר הזה מככב פה כמעט כל תוכנית, אבל אין מה לעשות, הוא באמת שיר פצצה. שמחה אברהמצ'יק, עם גרסה חדשה. שלישית במספר. יחד עם לוי פולקוביץ' לשירו של משה גולדמן, שיר מדהים, מדהים, מדהים, אני שר אותו בלי סוף, בסעודה, בחתונה, בהרקדה הראשונה, בשנייה ובשלישית, ומבקשים אותו, וכיף לשיר אותו גם על דיפ האוס, וגם על דנס, וגם על פריילך, זה פשוט שיר טוב. איזה עוד שירים אתם מכירים של רב משה גולדמן, זיכרונו לברכה, שאתם חושבים שעדיין לא התפרסמו מספיק, והגיע זמנם ככה להיחשף, אולי נעשה איזה קאבר מעניין? בינתיים ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון, אנחנו כאן בכל חיי מיוזיק 16 דקות לאחר השעה 3, עמוק בתוך השעה השנייה, וצריכים את העזרה שלכם כאן בבחירת שירים טובים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר. לתגובות שלכם, להודעות שלכם, לתובנות שלכם, אפשר גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה. הוואטסאפ לא עובד לי פה היום, אז תשתדלו ככה רק דרך הפלטפורמות האחרות.

כן, קובי ברומר בדרך אליך, שאתם ביקשתם. ועכשיו שלום השמחה, יחד עם ארה לסמת, אנטו, מתוך הפלייליסט שלנו בכל חיים מיוזיק.

סרוליק גרין, סרולי גרין, עליין. שיר שנותן וייב. אנחנו עכשיו מתקדמים הלאה. עם עוד בקשות יפות שלכם, אלחנן אינבל. מלוך. מתוך כתבי ידו של החזון איש.

כן, זהו קליפ, שיר בכורה של הזמר נאוראי גלבר, שהוא גם חבר טוב, ושיר חופה מדהים מדהים מדהים, שהוא עצמו הלחין עם עיבוד כל כך יפה וקסום של יהודה גלילי, חדש חדש ומרגש מאוד. ותוך כדי אני ככה קורא את ההודעות שלכם, ויש כאן מאזין שמתרפק ואומר, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? גם אני רוצה למצוא את זיווגי, גם אני רוצה להקים בית נאמן בישראל. ולכן השיר הבא מוקדש לכל מי שמחכים, לכל מי שרוצים. תזכרו שכשהנשמות יורדות לעולם, כאחד הן יורדות, אבל הן נפרדות, לדרכם נפרדות, זו לשם, זו לשם. אבל הקדוש ברוך הוא מזווגן, הוא ולא אחר. אז קצת אמונה, ביטחון, והכל יהיה בסדר. אנחנו ניפגש בשמחות אצל כולכם בעזרת השם. נקפיץ ונרקיד. אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני הורוביץ. הוא ולא אחר.

להוידויס, לאלה, לשבח, לפואר, לרוימם, במקלות, מורדכי בן דוד. מזכיר לנו את העניין הכל כך, כל כך בסיסי וחשוב. להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות שאופפים אותנו, שמלווים אותנו כל היום. Thank you, השם. אנחנו עכשיו ניתן לכם בפעם האחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות, כי אנחנו כבר תכף נפרדים בעוד רבע שעה בדיוק. אז מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5. עכשיו אנחנו עם שיר מעניין שאתם ביקשתם, של מאיר גרין, בן של...

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
6: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל 2 תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

ארי איל, גרש את העצבות, גרש, להתפלל ולבקש, והכי חשוב, רק לשמוח יש. ובנימה הזאת, אנחנו נפרדים להיום. כן, היה כיף לשדר עליכם ככה את המוזיקה שאתם אוהבים ומבקשים. מקווה שנהנתם. נגיד תודה גם לישי נוימן, חיים קורצה, לימימונצי, דווי טוויטו, כל מי שלקח פה חלק בהפקת התוכנית. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו חותמים את התוכנית עם אחד הלעיתים ההיסטריים של רולי דיקמן, גודוי לשולוים, שאתם ביקשתם. מיד לאחריו פינתו התוכנית של הרב אברהם דניאל, ולאחר מכן קובי בא בארבע. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא, גם מחר, בעזרת השם, באותו מקום, באותם שעות, עם אנרגיות מחודשות של יום רביעי. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אתה נמצא בפקק, אתה נמצא באיזה עיכוב תנועה כזו או אחר, ומה עושה מי שמאחריך? פשוט סופר לך. פיפ, פיפ, תזוז בבקשה, תן לי לעבור. אתה לא מבין שיש פה איזו אישה מבוגרת שיורדת מרכב? אתה לא מבין שיש ילדים שחוצים את הכביש? לא, הוא לא מבין. הוא פשוט לא רואה, לכן הוא צופר לך. הכלל אומר, שצופרים מאחורה, זה אומר שלא רואים מה הולך מקדימה. לפעמים אנחנו צופרים לאנשים מאחורה. אנחנו לוחצים אנשים, אנחנו דנים אותם לקו חובה. אנחנו לא יודעים בדיוק לקחת אותם ברמה הנכונה. מה שפשוט אנחנו עושים, פשוט צופרים להם. והדבר הנכון ביותר הוא לראות מה קורה מקדימה. תראה מה קורה עם האדם הזה. לפעמים אנחנו פותחים את הפה ומדברים כל מיני סוגי איסורי לשון הרע למיניהם, כל מיני סוגי רכילות למיניהם, ואנחנו לא יודעים בכלל מהי האמת. סתם ציירנו לעצמנו וניסינו להצליב כל מיני דברים כאלו, ואז החלטנו שבשביל זה הוא עשה את מה שהוא עשה, וזה בכלל לא נכון. ואני אומר לכם, לא רגע אחד התבוננות, היינו יכולים להציל עולמות שלמים שכבר חרבו. פשוט חורבן. בגלל מה? בגלל אנשים שדיברו. מה צריך לעשות? לזכור טוב, שאם בא לי לצפור מאחורה, רגע, אני חייב לראות מה קורה מקדימה. ואז בעזרת השם, בוודאי שאני אבין שהעיכוב הוא לא תלוי בו. בוודאי שאני אוכל להשכיל שיש המון דברים שמסביב לא ראיתי עד עכשיו. ברגע הזה נוכל לראות הרבה דברים בהרבה יותר טובים מהרגע שלא התאמצנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

יהיה בא בארבע שלישי, שלום לכם, מה שלומכם מאזינים, י' בסיוון תשין פי וו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חיזוק יומי, מה אתם אומרים ככה להתחזק ליום שלישי? חייבים להתחזק פה, הפחד מבשר ודם מגיע כאשר אנחנו שוכחים את השם יתברך, כי אם נזכור בכל זמן שכל דבר שקורה בעולם הוא מעט השם, ואין אף בריאה ואף אדם שיכול לשנות את מה שנגזר עלינו, אפילו במילימטר אחד כחודה של מחט, ודאי שלא נפחד משום אדם. כי כמו שכתוב בתהילים, ומה יעשה לי אדם? מה יעשה לי אדם? כל הפחד מבשר ודם נובע כשאנחנו שוכחים את השם יתברך. רק שתדעו. זה היה חיזוק הימים, עובד על פיק אולטרס הביטחון, לבעל הבייס הלוי. נורית אפל במורכת ומפיקה אותנו, יריל ספקטור, הטכנאי המסור שאיתנו כאן בשידור היום. היום אני רוצה את המאזינים שלנו איתי, בא לי היום דווקא להקדיש את התוכנית לתושבי הצפון. בכל אופן הם חווים תקופה ארוכה שאנחנו ככה בחיים את החיים, הכל פקקים, הכל פה זז ונוסע רגיל, ואנשים ומשפחות שלמות חיים תחת אש כבר תקופה ארוכה מחג הפורים האחרון, נכון? בסביבות שמה התחילה מלחמה, והם עדיין שמה נמצאים, ואנחנו ככה שוכחים אותם מדי פעם, כי אנחנו פה בתוך רצף החיים שלנו, ואנחנו צריכים לזכור אותם, ואני רוצה תוכנית שלמה להקדיש להם, מה אתם אומרים? אז שירים לתושבי הצפון, אתם מקדישים להם שירים? אני אקדיש את השיר הראשון, מה אתם אומרים? טוב, אני אקדיש להם את השיר הראשון, טאטה של קובי מירסקי. למה? כי דיברנו על זה שפעמים אנחנו מפחדים, והפחד זה רק בגלל שמתי שאנחנו מאבדים את האמונה. אז יש לנו טאטה, זה אבא שדואג, מוקדש לתושבי הצפון, שטאטה גם להם דואג, זה הכל נראה, זה הסתר פנים, הכל נראה שזה לא, אבל ברור שטאטה דואג להם לגמרי. קובי מירסקי פותח לנו, שתהיה לכם בהזנה עריבה טובה ומועילה, kcm.fm, יש שם הבנר הודעה לשידור, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות, פתוח עליכם לגמרי.

0: מכל צערה של...
1: תתה זה אבא ששומר עלינו, מכל צערה של אותו בושר קובי מירסקי, על העיבוד של שמואל כהן. עכשיו מוישי כותב לי, בערכה לתושבי הצפון, הוא מקדיש להם את השיר ימה של בני פרידמן, הוא פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. סבבה מוישי, קיבלת?

ימה ימה ימה, בני פרידמן! טוב, KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, נכנסים לאתר KCM, יש שם הבאנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך אתר MS לשלוח לי הודעות לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, קצת נעברו על ההודעות, מה אתם כותבים פה היום? איזה כיף שחזרת להכיר הודעות, היית בחול שואלים אותי, לא הייתי בחול, אני מכיר הודעות, הנה. קובי, תגיד אם אתה אמיתי או לא, כי גם היום אתה נשמע לא בשידור חי, ואגב, קובי, דבר קצת פוליטיקה. מה? שיר האחדות אומרים פה, דוד גבא, ילב שלנו תושבי הצפון, תמיד רושמת מרים. רק לפרגן לכם על שול מלאכים, אני לא בקטע של תוכניות רדיו, אבל אתמול היה לי משעמם וקשבתי כמה תוכניות. לקחתם בגדול, מעניין, מצחיק, כנה ורגיש, הכי נדיר שאשכרה עשיתם ברוגז על סנדי בלייב. מה? מי זה? אוקיי, רוצים להקדיש לתושבי הצפון את השיר לך, אתן את הארץ הזאת, מרב. איתמר, אני הייתי רוצה את השיר קום התהלך של ברוך לוין ורזאל, אבל זה שקט לעכשיו, אולי פעם אחרת, איתמר רושם. אוקיי, הוא כבר החליט בשבילי. קובי, מה שלום אמא שלך ואחי הנית שלך, מתפללים עליהם כל יום, להמשיך להתפלל. תודה רבה לאנונימי על השאלה הזאת, מתי תצרף לשירה שואלים פה. תקשיב מה כתבתי לך ביום ראשון ולא ראית, היה לי יום קשה ומאכזב מאוד, ואז בדרך הזו הקשבתי לשירים, ופתאום נדלק לי השיר יהודי אף פעם לא לבד, וזה מאוד חיזק אותי, תמיד חשבתי שזה ספוילרים, כל אלה שרושמים שהם התחזקו וכולי, אבל תודה, זה חידד לי שבאמת אני לא לבד, גם אם נראה לפעמים, תודה על ההודעה הזאת. נתניה זה נקרא צפון, שואלת מאזינה. סתם ממש שקט כאן, אבל עד שמתפוטט איזה רחפן, אבל זה רק כדי שנהיה ראויים לתואר ירפש. אוי, לא. מה עם ינקה לפרידמן, אם שואל מנחם, מה היה? מה עם ינקה לפרידמן? מה היא באה לשול מלאכם, שואל חנוך? מה היא הגיעה לשול מלאכם, שואלת גליה? מוישי שואל... מוישי, כבר השמענו את שירו. חזרת אלינו, איך היה בחתונה של אוזדיצ'ר, שואל אותי, ידידיה. היה נפלא, ברוך השם. היום אתה בשידור חי, שומעים אתמול לפני מים לא היית, ככה מחליט לי מאזין פה. אוקיי, בוא, היום אנחנו שירים רק אלה, שירים לתושבי הצפון, בהמשך אנחנו נהיה גם עם החברות היומית עם הרב דוד גבאי, שאני כל כך מחכה לה כל יום מחדש. לבינתיים, רק מזכיר לכם, יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל בחשבון החשמל אנחנו בהחלט יכולים לשלוט ולחסוך מאות שקלים בשנה. איך עושים את זה? פשוט סלקום אנרג'י, משלמים פחות על החשמל אצלם. תחשבו רגע כמה מכשירים עובדים אצלכם דווקא בשעות הלילה. מזגן, מכונת כביסה, מייבש. אז הנה משהו ששווה לכם לבדוק. בסלקום אנרג'י מציעים לכם 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. ולא רק באמצע השבוע, אלא גם על הצריכה הלילית בשישי ובמוצש. זה מסוג הדברים שיכולים להצטבר לחיסכון של מאות שקלים בשנה למשפחה. אז גם אתם אוהבים לשלם פחות? פשוט תחייגו עכשיו, כוכבית 2149. כוכבית 2149, סלקום אנרג'י, תבדקו אם זה מתאים גם לכם. אותו חשמל בפחות כסף, כוכבית 2149, כמובן בכפוף לתנאי השירות. וכעת, עוד כותרות. בואי עוד שיר לתושבי הצפון, מה רשמו לנו פה? וואי וואי, חבר'ה, כן, הפגיזו פה את המערכת עם הודעות. אלמנטיים ניתן להם את מזרח, בסדר, אני אעבור שנייה רגע, כי כן, המערכת פה קורסת לי. מזרח, צוף, דורם.

מזרח מערב צופנדורם. כן, כן, ביום ראשון היה לך 6 שנים ברדיו ולא היית כדי לראות את ההודעות שלנו, ככה רושמים לי פה. אכן, 6 שנים אני ברדיו, אני לא מאמין לכם, חבר'ה, איזה עקביים אתם, איך אתם, אני אפילו לא קלטתי את זה ש6 שנים אני כבר פה. נראה לי זו עבודה שהחזקתי פה הכי הרבה זמן מעמד בחיי, לא יאומן כי יסופר. טוב, גם חברותה החזקתי פה מעמד עם הרב גבאי, לא... בחוצר תזזיתי אני, מה לעשות, אבל ברוך השם, כשטוב לי אני נשאר. יפה. אוקיי, תודה על הברכות, בהחלט, אני חייב לקרוא את ההודעה הזאת כי היא מרגשת אותי. 6 שנים של מוזיקה, של שמחה, של רגעים מרגשים ושל אין ספור אנשים שאתה נוגע להם בלב בלי תמיד לדעת, אבל האמת היא שכבר מזמן זה לא רק שידור מוזיקה בדרך שלך, במילים שלך, באישיות שלך המיוחדת. הצלחת ללמד אותנו כל כך הרבה על החיים, על אנשים, על נתינה, על הסתכלות טובה, על אהבת חינם. אנחנו חייבים לך המון הכרת הטוב על כל מה שאתה עושה לנו לאורך השנים, על הרגעים שחיזקת, שימחת והערת, ועל זה שתמיד מרגישים שיש לב אמיתי מאחורי המיקרופון. מאחלים לך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה בכזאת אהבה ושליחות, להמשיך ולהשפיע ולגעת בעוד המון אנשים בעזרת השם, שעוד נחגוג איתך הרבה שנים של עשייה מדהימה. תודה, תודה על ההודעה הזאת. כמובן כל זאת זה בזכות הצוות שעומד כאן מאחורי הקלעים שעושה עבודת קודש, אני רק מגיש לכם את הדברים. נורית אפלבוים ואריה ספקטרו, תודה לכם. בהחלט ממשיכים פה עם ההודעות שלכם, מחזקים את תושבי הצפון היום, בהחלט חייבים לחזק אותם. כן, לא הגיוני שאנחנו ככה ממשיכים במרוץ החיים שהם שם עדיין תקועים מפורים בממדים, בהחלט. שירים מיוחדים, רק שירים מיוחדים לתושבי הצפון אתם מקדישים. טוב, רוצים להקדיש פה לתושבי הצפון את סרולי גרין עם קל מסתתר. מי אני שיגיד לכם לא? הנה, מוקדש לתושבי הצפון, תוכנית ספיישל.

0: סורי גרין, איזה יופי של שיר. רגע לפני הפרסומות, רק אזכיר לכם, אתם מקדישים את השירים היום לתושבי הצפון. אם יש לכם רעיונות לשירים שיכולים לחזק את תושבי הצפון, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להיכנס לבאנר הודעה לשידור באתר רמס, או דרך אתר kcm.fm, גם שם יש באנר הודעה לשידור, ולשלוח לי את השיר שאתם רוצים להקדיש ולחזק את תושבי הצפון. גם את פולק, שהוא תושב צפון בני ברק, נראה לי. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
1: פרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יא יא יא, חזרנו, בא בארבע, רגע, למה זה קופץ פה עוד דרור, למה אתה מדבר לי אבי? בא בארבע ועוד 25 דקות, 25, כן, מה עכשיו ספקטור, לאן אתה לוקח אותנו? אני רוצה לחשוב על הכן, על תושבי הצפון, אמרתם, מחשבות לשלום, כי אני יודע מה חשבות, אני חושב עליכם. אברהם פריד.

0: מחשבות לשלום, אברהם אלפריד, איזה כיף. מה, בדיוק באמצע הפזמון נכנסתי לו, בהתפוצצות. אבל מה לעשות, שולחים לי פה הרבה הודעות מרגשות, וכן, 6 שנים ברדיו, מה? רוצים פה שנשתויקק לזכר, כן, 6 שנים, שיר התוכנית שלנו בכל אופן. יאללה, ניתן לכם את זה בהמשך, מבטיח. שלום קובי, אחר צהריים טובים, איזה תוכנית יפה, ממש כיף להזין, יש לי כמה דברים לומר. דבר ראשון, בסיוון לפני 6 שנים התחלת לשדר, אז רציתי לומר מזל טוב ענק, ושתמיד תשדר מתוך שמחה. שהשם ייתן לך הרבה כוח לשדר מתוך שמחה, שהשם יחזיר לך אל כל מה שאתה עושה בעזרת השם, אתה הלב ודוי, כן, כן, כן, כן, כן, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, כל המתפלל לחברון הנתחילה. והחלטתי להקדיש את כל ספר התהילים מפורט החיינית שלך, ושישמע בשורות טובות, תודה ליעל על ההודעה המרגשת הזאת. וואו, וואו. אביעד רוצה להקדיש לתושבי הצפון את השיר הבויס מחשובויס, כי כולנו חושבים שטראמפ יודע, ביבי יודע, ההוא יודע, ורק הצעת השם היא תקום. יפה, אביעד. אולי שווה תביא את רולי דיקמן, או יוהלי דיקמן לשול מלאכם, מביא רעיון פה, אברהם. עודה לכותבת, תודה על התוכנית, אני רוצה להקדיש את השיר אבא בוא הביתה לכל אותם ילדים ואימהות ועוד שאיבדו את היקר להם מכל מהמלחמה, בתפילה שזה יהיה הסוף לצרותינו, מעכשיו הכושר וגאולה בעזרת השם, תודה ויום טוב. אודליה, וואי, דדי קאם הום, נשמע לי, כן, אני אחפש את השיר מיד ונשים לכם אותו בהמשך. אביתר כותב, שנים של קול של מלווה אנשים ברגעים הכי יפים, ערכים מרגשים ולפעמים הכי קשים. שש, רציתי להגיד תודה לא רק על המוזיקה, אלא על אדם שאתה, על החוכמה, הערכים וההומור, הרגישות וכל הדברים שאנחנו לומדים לך בין השירים. לא מובן מאליו שיש אנשים שיודעים להשפיע כל כך לטובה. תודה לאביתר, איזה הודעה מרגשת. חבר'ה, אתם מרגשים אותי פה עם ההודעות. קובי, פינקו אותך בבלינצ'ס בשבועות כמו שאתה אוהב, אריאל, כן, בטח. עדינה מבקשת השיר של גרשי אורי וסרולי קלצקין, טוירו פרשטייד, פרשטנד. למרות שעבר חג התורה, אבל עדיין חגים מעל לראשיהם של לומדי התורה. וזה מה לימוד התורה מציל את תושבי הצפון העיקרים. יפה, תודה לעדינה על ההודעה הזאת. פליז כנפי וברכות לרגל 6 שנות פעילות ועשייה, תמשיכו לעשות חי, תודה שרה. יהודה מירושלים כותב לי, מה פתאום? שנמצא לו שידוך, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אשמח להקדיש לתושבי הצפון את השיר, ובאותה השעה של שמוליק סוכות, שנזכור שכל הניסיונות שלנו והמלחמות זה החבל שהשם מנענע בו. ורק מי שיחזיק חזק יזכה לאורו של משיח, רושם א'. קובי, תשמע את השיר להודות של שלמה שמחה מאלבום החדש, כי תמיד צריך גם להודות לשם על אין ספור ניסים שקורים בכל רגע. תודה רבה על התוכנית ומזל טוב על 6 שנים, תודה יעקב. רות רושמת, אני מקדישה לתושבי הצפון את השיר זה לזה של אברהם פריד, וזה בדיוק מה שמזכיר לכולנו כמה כוח יש באחדות ובאהבה ולהיות שם אחד בשביל השני. שולחים חיבוק גדול את כל תושבי הצפון, ביחד נעבור את זה. יפה, יפה מאוד. יש מצב שתביאו את איתי דוד לשול, מה עליכם שואלים פה? שאלה טובה, צריך לשאול את ההפקה שלנו שם. יצחק כותב, איזה מאזינים חמודים יש לך, תודה יצחק, אני מסכים איתך לגמרי. אתמול היה כנס של עזר מציון ושרו כולם את יהודי אף פעם לא לבד, היה פשוט מושלם. תודה למלכה של הידיעה הזאת, וואו. יפה, יפה, טוב, בסדר. אני חושב שכעת ניגש לשיעור שלנו, החברות היומית, יחד עם מורנו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, בבקשה.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: כמה אני מחכה ליום שלישי בשבוע. שלום למוירנו ורבינו הטרס ראשינו רב דוד גבאי, מה שלומך כבוד הרב?
2: שלום וברכה, שלום עליכם, שלום לכולם.
0: הרב, אני מתרגש, אני אתמול התחלתי להסתכל כל הזמן, אני מסתכל על אנשים ברחוב, רק לראות טוב באנשים. האם אני כבר ראוי כבוד הרב להתחיל ללמוד את הלכות לשון הרע?
2: אתה בהחלט מתקדם מצוין, אבל אני רוצה לראות האם ההסתכלות החיובית שלך יוצרת לך שמחה בלב? כי גם כשאדם יש לו עין טובה והוא כל הזמן הוא חושב כך וחושב כך, זה בעצם צריך להשלים את העניין בזה שאדם יש לו את הכל, הוא רואה את העולם בטוב. ואני אסביר מה אני מתכוון. כמו שכתוב בחובות הלבבות, שהחסיד הלך ברחוב וראה ארנבת שהיא שלוחה והיא נבלה סרוחה, הוא שאל את תלמידה, מה אתם רואים? אמרו לו, אוי איזה ריח רע. הוא אמר להם, אתם מה אני רואה? אני רואה ששיני הלבנות. זאת אומרת, העין טובה, העין טובה, קובי, העין טובה זה להוציא מכל דבר את הטוב שבו, לראות את הטוב שבו, ואז בוודאי אפשר להתחיל להתקדם בשמירת הלשון. בוא ניתן למשל דוגמה. גם כשאדם צריך לספר לפעמים משהו, אם חייבים לספר משהו סיבה, כלל ראשון בסיס בלכות לשון רע, להשמיט שמות. לא להגיד שמות, למה אתה חייב להגיד? תגיד, תשמע, תיזהר מזה, שמעתי כך, אלא אם כן, כולם מבינים שזה לא באמת, שאתה אומר, לא אומר שם ויודעים בדיוק למי הם מתכוונים. אבל גם כשאדם יש לו עניין, אתה צריך כל הזמן להפחית, להפחית. כשאדם דואג להפחית, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו ברכה בחיים, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה, שכל התפילות של האדם תלויות בזה, וכל הברכות של האדם. אבל בראש הראשונה, לנסות ללמוד הלכות לשון הרע, זה בתפיסת עולם חיובית, לראות את העין טובה, תמיד לדבר על זה בבית. הבית חייב לשמוע את זה, האישה והילדים, הבת והילדים. חייבים לשמוע איך רואים את העולם יפה, איך רואים את האנשים בטוב, איך מלמדים זכות. בית שמלמדים בזכות, זה בית שאפשר להחזיק אותו בשמירת הלשון. בית שהלחם חוקם, שהדרך שלהם זה פשוט לתפוס נכון את העולם, לראות איך שאנשים הם באמת טובים במבד החיובי שלהם. וכל אחד עם העניין שלו, כמובן שאדם צריך לעמוד על הדרך הנכונה. אבל קודם כל, לפני הכל, זה השלב ב' אחרי השלב של אתמול. בעזרת השם מחר, בעזרת השם.

0: מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
1: הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה, ואתם זוכרים שהרב היה עולה פה לשידור כל יום, והיינו עושים פה חידון. החידון הזה עבר במלואו לקו הכוח, שמה יש פרסים שווים, ויש שם עכשיו שאלה שכבר הפרס על מי שיענה נכון על התשובה הזאת מתגלגל, הוא עומד על 300 שקלים, זה כבר יכול להגיע לסכומים הרבה יותר גדולים. ואם אתם אנשים שממש אוהבים ללמוד את שמירת הלשון וחיים את זה, ופשוט התקשרו לקו הזה ואולי תזכו שם באלפי שקלים. כוכבית 8572, כל הפרויקט הזה של כבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי זה בענווה גמורה ובאמת בשליחות מוחלטת ללא שום מטרות, וזה יהודי שאני אוהב ומוקיר אותו. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי המיזם הזה של קו הכוח של שמירת הלשון. כוכבית 8572. טוב, עכשיו שאני שטויקק, הבטחתי לכם. תן לנו אפקטים, ספקטור!

0: פרסומות מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד.
4: ועכשיו המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג
5: 03-504-5000.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: עכשיו איתכם, בבא ארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ברדרס, חזרנו, 4:46 דקות בדיוק. טוב, וקצת הודעות שלכם מה-KCM? יאללה. אסתר רושמת, מזל טוב ששנים ברדיו, מאחלים לך עוד המון שנים מתוך עושר רוגע ובריאות. כל יום זה שהתרפיה, איזה כיף בסוגריים כותבת. תודה רבה מומק הלב על 6 שנים כמעט שאני מאזינה, וזה פשוט מחיה, אנרגיות, הכנות ועין הטובה, רגישות, מוזיקה טובה עם צלילים והכי מרגשים שלך ברקע, דיבורים בין השירים, חיזוקים ועוד המון דברים שפשוט נותנים כוח והרגשה כיפית. תודה כמובן על מסירות וההשקעה שעומדת מאחורה, כל הצוות אלופים שעומדים מאחוריך, תודה, תודה, תודה גם לצוות, איזה נפלא. עברי מי שואל מי השבוע בשולם עליכם? טוב, מה, אני אספר להם כבר? לא, יום שלישי, חבר, נחכה ליום חיילי, יום רביעי, מחר נחשוף, יאללה. רואי, הוא כותב לי שאני איש קדוש, הלוואי, שואפים לשם. אם לא שהייתי בעבודה עכשיו, הייתי שר איתך בקולי קולות את שנשתוי קק. תשאיר, למה? מה קרה? מה יוסים לך? היית שר שנשתוי קק, מה קרה? טוב, מפרגנים על השירה פה וזה, תודה, נתנאל. שואלים אם אפשר להזין דרך הטלפון 077-613-7000. יש שם, כן, אחד מהאופציות שם זה להזין על השידור חי דרך הטלפון 077-613-7000. תודה רבה על התוכנית. אוקיי, זה גם נהנים מהתוכנית. איך קוראים לבת של נוימן, הם שואלים אותי? ליה, ליה, לא מיה. חשבתי להתיק אותי עם זה, מיה, לא, ליה. אוקיי, מזל טוב, אישי נוימן, ליה, איזה שם. קובי בי בי בי, קובי בלי הנראה, איזה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים אליי את ההודעות שלכם. שש שנים ברדיו זה כבר לא שדרן, זה מוסד. שש שנים זה שאתה מאיר אנשים, מצחיק, משמח, מרגש ועושה אווירה שאי אפשר להסביר. אתם עושים לי גיא והיום. יש שדרנים שמרגישים תוכניות ושותך, שמרגיש מצב רוח, מאחלים עוד המון שנים של הצלחה, אנרגיות טובות, ושלא ייגמר לך הכל, כי מה נעשה בלעדיך, איזה כיף. תודה, תודה, תודה. מרגשים אותי פה היום. יפה. טוב, הבטחנו דדי קאם הום לתושבי הצפון היום, אנחנו עם תושבי הצפון לגמרי. כן, אתם ביקשתם להקדיש את זה להם. נשמע חלק מהשיר, זה שיר ארוך מאוד, אבל קצת נתרגש מזה, זה מרגש מאוד.

איי, איי, איי, איזה חיתוך הבאת לנו פה ספקטור, איזה חיתוך באמצע, בסי, בסי, בסי. איי, איי, איי, איי, טוב, כן. טוב, זה אומר שתוכניתנו הגיעה לסיומה, והתודה והברכה לצוות שלנו אדיר, ברשותה של נורית אפלבום שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור, ישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, פסח בגד, חיים קורץ, דיוויד ויטו. מניגר שוורץ ואורחי אתר אמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, שמזין את התוכניות שלנו לאתר רבה שבשמיים, תודה לך, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר יום רביעי. כן, תוכנית שהוקדשה לתושבי הצפון, ואנחנו אוהבים אתכם ומזדהים איתכם, גם מחר נהיה איתם, למה לא? שרות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע, ביי ביי.

0: תמיד איתי. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן בלי לצאת מהבית.
1: כל חי מיוזיק.

102.5 FM, כל חי מיוזיק, יום ג' בשבוע, 5 ועוד רגע אחד, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך היום את התוכנית, ואנחנו כאן נדבר טוב וגם נשמיע מוזיקה טובה עד 7 שעתיים, יוצאים לדרך עם קובי גרינבאום, דיבר טויב.

0: נפתלי קמפה עם קיאורי מתוך עד שיבוא משיח, האלבום האחרון שלו. אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים עם החדש של גרטנר.
1: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
2: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בקול חי מיוזיק.
1: מחכה לכם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM, ממשיכים עכשיו שלוימי גרטנר, הנה עד היד שהלחין לו יוסי גרין, הפקה של דני גרוס פה על האלבום הזה, וזה ללא ספק הפייבורית, יכול להיות מתוך האלבום, לפחות שיר הנושא.

בן בגבג, שר יעקב שואקי. אז, שואקי של פעם. בימים של לייב כזה. עכשיו נעמואל, אלוקים.

וייסמנדל עושה מקבר את הפיריוין, וזה כן, לא פחות טוב מהמקור, ואולי אפילו יותר, אתם תחליטו. הרצליך וברונר ביחד עם המנגן על ההיט הגדול שלהם.

0: חיזקו של הרלה מתוך האלבום האחרון. אנחנו פרסמות יוצאים, כבר חוזרים.
1: הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, מיוזיק עכשיו, קובי מירסקי שר, טאטה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. אומרת לנו התורה בפרשה, שמשה רבינו מבקש בשמו ובשם עם ישראל, שיתרו לא יעזוב אותם, ואפילו ישמש להם כעיניים. כאן כל אחד שואל את עצמו, וכי משה ועם ישראל היו צריכים את יתרו שישמש להם כעיניים? וכי לא היה להם הנהגה, הנהגה של משה רבינו, מנהיגם של ישראל, זכה להביא את התורה, הרי אנחנו יצאנו לפני ימים אחדים ממעמד הר סיני, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, מי לנו גדול ממנו, עם ישראל צריך את יתרו. מדינים יקרים, ברור לכל שדרגת משה רבינו גבוהה משל כולם, הוא לא צריך כל עזרה של איש, אבל ליתרו הייתה מעלה נדירה, יחידה, מיוחדת על פני משה. מהי? יתרו היווה דוגמה חיה ומוחשית למסירות נפש למען התורה והמצוות. יתרו ויתר על מעמדו הרם, עזב את שלל תפקידיו, עזב את מקום מגוריו, וכל זה בשביל מה? בשביל קיום התורה. לכן משה רבינו מבקש מיתרו שישאר. מדוע? שישאר בשביל שימשיך להיות להם סמל ודוגמה למסירות נפש למען התורה וקיום המצוות. שם ישראל יראו מה זה מסירות נפש לתורה. כפי שכתוב, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. יתרו, אומר לו משה רבינו, תלמד אותם מה זה מסירות נפש למען העם היהודי. כי בשביל להיות חלק מהעם הנבחר צריך להיות מסירות נפש והקרבה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה 102.5 FM, חזרנו, כל חיים, ממשיכים, כל חיים מיוזיק. הנה ייל ורדיגר, לא מהאלבום האחרון, לא מתחו ולא אחר, זה כמה אלבומים אחורה, שניים או אחד, אשריכו.

0: בדרך
1: אליך. קובי ברומר, בדרך אליך אושר. אנחנו כרגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
2: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
3: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בקול חי מיוזיק.
2: מחכה לכם.
4: 1-2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם.
3: התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו.
4: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
3: קולות המתנדבים עם פסח בגת, קול חי מיוזיק, כל יום רביעי ב9.
4: 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. הכל החדש בדרכים.
3: הכל החדש.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: הכל החדש.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, כל חיים מוזיקים. ממשיכים עכשיו עם מוטי וייס, ששר...

ה-OECD מתוך מונה 7, הכל לטובה. מה אתם אומרים? יהיה מונה 8? אני פתאום מסתקרן וחושב, משתף בכל. או שזהו, די כבר עם זה. אי אפשר לדעת. אבל סדרת האלבומים אחת המוצלחות, אי אפשר לומר שלא. אודי דודי עכשיו, ראו באורי.

חיים אלטמן, הלב שלו מנגן, גם הקול שלו מנגן, וגם המילים שלו מנגנות. כותב, מלחין ושר. עכשיו, ליפה שמלצר, פועל.

0: בזמן לגמרי, חוזרים עם פריי מנדלסון. שובו, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM, איתכם שוב עכשיו יהודי ביאליסטוצקים, למען החי.

אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לישי נוימן, ליהודי סיני, לחיים קורץ, לכל הצוות, אני איתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, בעזרת השם. סוגרים עם ארון סיטבון, אין לי מילים. ונאחל לכם ערב שקט ונעים. ביי ולהתראות.

0: את היום.
1: ועכשיו, מני וקשטוק ואפי סקקובסקי מנגנים לכם את היום.
2: אני מנסה לשבור סי.
3: מה סי?
2: כמה זמן? לא, כמה זמן אני אוכל למשוק את זה בלי שאנחנו מדברים. לא, כבר דיברנו, הרסנו, אל תשתוק עכשיו.
3: למשוך, כמה שאתה רוצה, תמשוך. מה עשי? מה קורה? מה נשמע? מה מצב?
2: מה קורה?
3: התגעגועים, אחי.
2: לא היינו פה כבר שבועיים, נכון? לא שלושה.
3: שבועיים? מה השבוע אחד של... מה היה השבוע שעבר?
2: היה. כן.
3: היה. מתי היה השבועות? השבוע, הערב שבועות. 13 ימי יגבולה.
2: זה היה ערב שבועות, לא, זה היה ערב שבועות, זה היה ביום חמישי, כן, נכון, נכון.
3: שלושת ימי ללא הגבולה, מאיפה זה, בוא נראה, אתה זוכר?
2: יש סרטון
3: שני. כן, נכון, אתה זוכר, אתה חד, רק עבר ערב הוא רק איזה 4 שנים. מה קורה, איך היה שבועות? מה אתה עושה, לומד או אומר תיקון?
2: אל תשאל איך היה שבועות, לא ישנתי כל הלילה.
3: אהבתי, כן.
2: כן.
3: מה, אתה עושה תיקון או...
2: לא.
3: אבל אתה חסיד.
2: מה?
3: חסידים עושים תיקון.
2: נכון.
3: אתה חסיד מקולקל.
2: דוד המזרח עושים, לא?
3: לא, חסידים. לא יודע. אני למדתי בחסידים.
2: את האמת שלמדתי סוגיה מעניינת. באמת עכשיו.
3: איזה? נו, זה בדיוק התוכנית. איזה?
2: זה אתה אומר, ברוכים הבאים. סוגיית זוטו של ים.
3: נו.
2: למה למדתי את זה?
3: למה?
2: בגלל שמישהו אמר לי שאם יש תוכן ברשת, באינטרנט, למשל נגיד אם מחר ברדק, לוקחים מערכון ומוכרים אותו בכסף. אז הוא אמר לי, תשמע, אם עכשיו המערכון הזה עלה לרשת, כאילו בחינם מישהו פרץ אותו, אז מותר לי גם להוריד אותו. למה? זה כמו זוטו של ים שבן אדם מתייאש, אתה יודע מה זה זוטו של ים, שעבדה בזוטו של ים, אז גם הוא אומר, אני לא מתייאש, אין כזה דבר, כי הים לקח את זה, ואם מישהו מצא את זה, יכול לקחת את זה.
3: וזה כבר לא תלוי בבן אדם, גם אם הוא אומר, אני לא מתייאש.
2: אז ככה הוא אמר לי.
3: באמת? גם אם הבן אדם אומר שהוא לא מתייאש?
2: כן, זוטו של ים גם אומר לא מתייאש. אמר לי, אז לכן אפשר. ואני למדתי את הסוגיה הזו, אמרתי, זה, הוא טעה, ובגדול, אין שום היתר לדבר הזה.
3: לא, לא. אני מכיר את הטענה הזאת, זה לא איזה משהו חדש.
2: אז אני אומר לך שאני למדתי את הסוגיה במשך כמה שעות רצופות, ו... אין לזה, הסוגיה הזאת של ים סוגיה בפני עצמה. אבל כן, אבל ההגבלה...
3: בהלכה.
2: מה נפסק? זה לא... דבר ראשון, גם בזוטו של ים, לפנים משורת, זה רק ב... אהבתי שנהיין בתוכנית איזה, כן. גם בזוטו של ים...
3: אמרת ברכות התורה היום.
2: אז צריך לפנים... צריך להחזיר לפנים משורת הדין. זאת אומרת, זה שאתה יודע, זה דבר ראשון. אבל... מי ש... מה שנקרא מעלה לרשת חנים, זה בכלל לא זוטו של ים.
3: לא, זה כבר פרשנות שלך, זה כבר...
2: לא, זה לא פרשנות שלי. זה פרשנות שעולה מן הכתובים, וגם...
3: איך זה עולה לך מן הכתובים?
2: זה עמוק מדי. זה נשאיר את זה.
3: למה?
2: לא, אני יכול לפרט לך שאת הסוגיה ולמה זה לא זוטו של ים. יש הרבה סיבות.
3: תגיד מלמעלה.
2: אחד. כי בזוטו של ים אין לו אופציה לקחת את הדבר הזה. לעומת זו, בתוכן פיראטי, יש לך עכשיו כן אופציה עדיין לקנות את המוצר.
3: תוכן פיראטי?
2: מישהו ברדק מוכרים עכשיו, זה הסרטונים שלנו בחינם. אבל נגיד שנמכור משהו בתשלום.
3: כן.
2: אוקיי? אז ואז מישהו...
3: אוף, זה לא היה לנו.
2: כן, לא.
3: זה לא היה לנו, שנגמר לנו הפילר, ואנחנו
2: מתחקים בלימוד. לא, זה לא נגמר הפילר, זה הפתיח. אבל תראה מה זה, שקענו בלימוד. טוב, אבל כן, יש הרבה אפשר באמת לעשות את התוכנית שלמה, תכלס זה לא, אני צריך לתפוס את הבחור הזה ולדבר איתו על זה. אבל לך היה לך.
3: אז אתה מגיע, אני אדבר אותך, מגיע אליו אחרי שבועות שלם שלמדת את זה בהתקפה. בהתקפה, אתה תופס אותו מהצוואר. הנה, בבקשה, מביא לו בום, חבור אלי לתוך הראש.
2: כן, אני אגיד לך, תשמע, אני נהנה ללמוד. וכשאתה יודע, כשאתה לומד עם משהו שהוא ממש כזה, אתה יודע, נוגע לך, וזה אז עוד יותר, באמת, עיינתי בכל ה... באמת, אני נהנה.
3: אתה מכיר, אני זה קצת סיפור אחר, אתה מכיר את השיר על מסכת חגיגה?
2: כן, איזה, של אהרון רזן.
3: כן, מסכת חגיגה, חגיגה, חגיגה, חגיגה. אז אני די טיפוס של מסכת חגיגה.
2: כן?
3: אני חושב כבר איזה 20 שנה.
2: די.
3: כן, זה המסכת שלי.
2: בגלל השיר?
3: לא.
2: אלא?
3: לא יודע, נדלקתי על המסכת הזאת.
2: 20 שנה אתה לומד אותה?
3: כן, לא, לא רצו.
2: כמה דפים? לא זוכר שם.
3: 29, אני חושב, אבל... או 28, כי זה מדף ב', אבל... אני נתפסתי למה זה, אני לומד, כל מי שמכיר אותי, תמיד מסתלבט עליי, כאילו, ש...
2: כן,
3: מה,
2: לא יודעת.
3: מה, חגיגה? מה אתה עושה שם, חגיגה? כן.
2: אוקיי.
3: לא,
2: 26
3: חוץ
2: דפים.
3: חוץ, 26, כן. חוץ מה... או, איזה גרוע, אני שומע את זה כמה דפים.
2: 20 שנה, כן.
3: כן.
2: נו.
3: חוץ מזה שיש לי את הסיומי השס הקבועים וה...
2: כן, וזה, ברור.
3: אז בין לבין, אז אני פותח מסרת חגיגה. סך הכל היה בסדר, ברוך השם. מתייחד במקום אחד והיה למד בו מסכת חגיגה והיה מהפך בה ומהדרה כמה פעמים את שלמד אותה היטב.
2: טוב, בדרך כלל אנחנו קודם מסבירים למה ואז נותנים את המשימה, ועכשיו קודם ניתן את המשימה למאזינים ואז נסביר למה. אנחנו רוצים סיפורים הלילה. טוב, זה קשור לשבועס, לא דווקא קשור, לא דווקא ביחס לשבועס. התעוררתם באמצע הלילה?
3: לא התעוררתם בלילה.
2: לא התעוררתם בבוקר
3: כשהייתם צריכים להתעורר בלילה?
2: בדיוק. אבל כמובן סיפורים מצחיקים. התעוררתם באמצע הלילה וגיליתם שמשהו לא באמצע בבית, לא נרדמתם וקרה משהו, דברים שקשורים ללילה, שעות המאוחרות. פורץ, כן, אבל שיהיה מצחיק, מה זה פורץ? פורץ ובסוף מתברר שזה לא פורץ, לא יודע, תביא מצחיק, לא פחד.
3: היה סיפור קטן שהיה לי שבוע שעבר.
2: לא סיפורי אימה, סיפורים מצחיקים. יש לנו פרסים מטורפים לחלק לכם, רגע, איך עושים את זה? איך כותבים לנו, איך זה? אז עולים לשידור ב-03-381-1025, 03-381-1025, או בוואטסאפ, 058-600-1025, 058-600-1025. אנחנו מחכים לסיפורים שלכם. אצלנו אפשר גם לעלות לשידור ולקבל פרסים וגם לכתוב לנו. אנחנו התוכנית היחידה ברדיו שמחלקת פרסים גם למי שכותב. אפשר גם במייל, r@strudelkcm.fm, r@strudelkcm.fm, או באתר MS.

0: אז בגדול, מה שאתה בעצם רוצה זה שאהרון רזי ילחין עליך שיר.
1: לא, הוא ילחין כבר.
0: כמו בסיפור, לא, זה לא עליך. אתה אומר, השיר הזה הוא עליך?
1: כן.
0: וואי, זה שיר ישן, מתי יצא?
1: אני אגיד לך לפני כמה זמן הוא יצא? תגיד לי כמה הוא ארוך, אני אגיד לך מתי יצא. 4 דקות?
0: נכון, לא, יותר.
1: 5 דקות? 15 שנה.
0: אני אגיד לך מיד, זה שיר... לא, אין לי פה רגע, אני אגיד לך מה הזמן, אתה יודע, אני אגיד לך מיד מה הזמן. קצת בלגן, אבל עוד מעט אני אגיד לך מה...
1: תגיד לי בתכלס.
0: 4, כמעט 5 דקות השיר.
1: כן, לפני 15 שנה השיר.
0: כן, יכול להיות. יותר, אבל יותר.
1: יותר?
0: בטח, יותר.
1: בתכלס, שבועס. שרדת כל הלילה, זה...
0: תשמע, אני... השיר הזה יצא לפני 27 שנה.
1: וואה, איזה כן. פדיחות. גם אני...
0: כן. בטח, שרדתי כל הלילה, ברור. רק משהו אחד לא ברור לי, למה השנה לא קראו מגילת רות. לא היה. כן. כן. לא, את האמת שאני אגיד לך, זה לא רק מגילת רות. בגדול, אני שנים התהלכתי במחשבה שבשבועס... אין בכלל קריאה סתירה, אלא רק אגבה. כי תמיד באגבה אתה קם, נכון?
1: כן, זה
0: קופץ. אז תמיד אמרתי, למה מתחילים ב... לא, כן.
1: חזק ביותר. למה אין 7 ברכות?
0: מה פירוש?
1: 7 ברכות, וואו. למה אין חול המועד?
0: למה אין בשבועס?
1: כן.
0: יש כמה טעמים. הטעם העיקרי זה בגלל שהתורה חסה על ממונם של ישראל, ושבועס יצא בזמן של הקציר. ואז אם ישר ברוכות לא יעבדו וכולי, אז...
1: בוא נאחרי התוכנית הזאת, אנחנו רמים, אנחנו מקבלים פה הצעות. תקשיב, פחות מישיב בסדר שלישי.
0: תשמע, בדיוק עכשיו, איך זה, אתה יודע, עכשיו המבחנים לישיבות, או כמו שאמרת לי, איך אמרת לי?
1: אומרים, זמן שמח, זמן קיץ שמח לבחורי ישיבות, ובין הזמן אם שמח לבחורי ישיבות שהתקבלו כבר ל...
0: לישיבה, כי עכשיו המבחנים לישיבות, נכון?
1: כן, כן, כן. אתה היית קורא ברכות התורה בישיבה, בבוקר?
0: לא, אני לא ישנתי, אני הייתי ער.
1: דמה לי היה?
0: כן.
1: אני נרדמתי, אבל בשעה הכי מוזרה.
0: מה זה אומר?
1: מה השעה הכי מוזרה להירדם? נרדמתי ב9 בערב. הייתי כל הלילה ער, למדתי הכל, ישנתי שם ב9 עד 10, ואמרתי ברכות התורה.
0: תגיד שאתה את זה בכוונה, כדי שלא יהיה השפלה על הזה.
1: ברור.
0: יפה. אני מזכיר למאזינים שאנחנו מחכים לשיחות שלכם ולהודעות שלכם על סיפורים שקרו לכם בלילה, לא דווקא בשבועס, ב-03-381-1025, או בוואטסאפ 058-600-1025, או במייל r@strudelkcm.fm, מחכים לשיחות ולהודעות שלכם. פרסומות עכשיו ועוד מעט.
1: עכשיו,
0: יאללה.
1: נדליק מזגן.
0: לא, קרלי, אני הגעתי עם קוצה
1: קצרה. אתה רציני?
0: לא, פרסומות ו...
1: לא, דעתי, כתב לי סוודר, מה זה הדבר הזה? כתוב, אמר בלוחה, שאי בן אדם.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה.
3: בחסות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. מני וקשטוק ואפיס קקובסקי מנגנים לכם את היום.
0: אני יכול להגיד לך שכבר הגיעו שני סיפורים כמעט, הגיעו כמה, אבל שני סיפורים כמעט הראשונים שהגיעו, מעולים, ממש.
1: מעולים?
0: צחקתי בכל.
1: בכל?
0: כן.
1: אני שמעתי.
0: כן. וואי, יש פה כמה סיפורים מעולים, אנחנו מחכים, יש גם כמה פרסים מיוחדים השבוע, מחכים לעוד סיפורים.
1: אתה יודע...
0: כן.
1: מה חל השבוע?
0: מה חל השבוע?
1: השבוע, אתה יודע מה חל?
0: מה חל?
1: יום המגבת הבינלאומי.
0: אה, ברור, מה פירוש? אני הלכתי עם מגבת.
1: לא, לא, לא, לא, אתה הולך כל יום מהמקווה, זה
0: לא. לא, לא, לא, יום המגבת, אני חגגתי את יום המגבת, מה פירוש?
1: אה, אתה מכיר את יום המגבת?
0: ברור, מה פירוש?
1: אז תספר לי, מה זה יום המגבת?
0: טוב, יום המגבת, אנחנו נתייחס לחלק ההומוריסטי של יום המגבת, ולא, זה יום המגבת.
1: מה זאת אומרת יום
0: המגבת? לא, אני אסביר לך, יש איזשהו סופר גוי, לא משנה, הוציא ספר, בספר מוזכר מגבת, למה זה חלק מהעלילה? לא. אני מסתכל עכשיו על התופעה התרבותית, לא מעניין אותי כרגע הספר. תכלס, זה נחגוג בכל העולם, אבל בעיקר באנגליה, שאנשים באותו יום הולכים עם מגבת לאורך יום שלם.
1: זה אמיתי? כי אמיתי. כל יום יש
0: לא,
1: יום.
0: לא, לא, לא, לא, יכול להיות תמונות, סרטונים. אנשים, הרבה אנשים הולכים לעבודה, גם אנשים, אנשי עסקים, הולכים לעבודה עם מגבת עליהם, או עם חלוק מגבת למעדר.
1: טוב, א' כל, אם זה אנשים פה הולכים, הייתי הולך עם מגבת, אף אחד לא היה מסתכל עליהם מוזר.
0: כן, הייתה כאילו יצאת מהמקווה.
1: כאילו יצאתי מהמקווה, אז פה, אתה יודע, פה בארץ זה לא זה, אבל תאר לך שזה היה יום המגבת, זה היה חג, כאילו חג דתי שלנו, שצריך ללכת עם מגבת.
0: וואי, איזה עידורים.
1: איזה, מה, לא מה, עידורים, מה... איזה עידורים.
0: למה, מאיזה מתקל... בעד המגבת? מה השיעור של מגבת?
1: טוב, זה בסדר. לא,
0: איפה זה לשים את המגבת?
1: אני יותר מדבר על, על האופנה.
0: גם ברור, חלק מהעידורים, היה נהיה כבר צבעים. לא, אני אגיד לך...
1: זה היה תופס יותר מהקפטס או...
0: כן, אני אגיד לך, יש גם טעמים טובים. כי באמת מגבת, אני מסכים עם הסיבה ללכת עם מגבת כל יום. כמו, אתה יודע, כמו האנשים שטובלים במקווה כל יום כבר נשארים עם המגבת, אני מסכים, כי תשמע, מגבת, אפשר להתעטף בזה ולהתחמם, נכון?
1: נכון.
0: קר לך, אתה יכול כזה נפנף את זה עליך, זה עושה לך קור.
1: להרוג יתושים.
0: להרוג יתושים, אתה הולך על החול, אתה יכול לשים את זה. אתה יכול לקרבל בזה ולישון, להתכסות עם זה. אתה יכול לפרוס את זה כמפרס באונייה, אחרי שהיית בחול, אתה מותח את זה ואז כמו מפרס.
1: כן, אם אתה, כאילו, יש לך אונייה, כאילו...
0: סירה כזו, רפסודה.
1: אתה יכול גם לעטוף עם זה מיליון דולר, כאילו תיאורטית.
0: אתה יכול לנפנף בזה למצוקה. אם תבע אונייה, היית בחול, תבע אונייה, אתה זה. עכשיו, כמובן, אם זה נשאר נקי ויבש, אתה גם יכול להתנגב עם זה.
1: כן, כן.
0: אני, כן? כן, כן.
1: אני, כאילו, אישית, קצת מתבייש ללכת עם המגבת שלי.
0: למה?
1: האמת היא שזה לא כזה נורא, כי...
0: אני אגיד לך מה העניין.
1: אני אגיד לך למה זה לא כזה נורא, כי... בסדר, מגבת עם חורים. אני יכול לטעון כאילו שזה אופנתי, כמו שיש ג'ימס קרוע.
0: נכון.
1: אז אני בכוונה, זה לא שהמגבת שלי בלויה.
0: אני אגיד לך, יש משהו מאוד חזק במגבת.
1: מה?
0: משהו מאוד מאוד חזק במגבת. משהו מאוד מאוד חזק במגבת, זה ש... אם אתה הולך עם מגבת, אם בן אדם רואה אותך עם מגבת, הוא מניח, אוקיי, אם יש לך מגבת, כנראה שיש לך גם מברשת שיניים, וסבון, ואוכל קצת, ושתייה, כחד מה, דווקא מגבת הייתה לוקח? זאת אומרת, הבן אדם הזה מוכן. הוא בן אדם שמצויה, אני רוצה אותו איתי. אתה מבין? זה, כן, אני לקח מגבת ולא לקח מברשת, אתה מבין? אז כן, מגבת זה חשוב.
1: אני יש לי תהייה בכללי על מגבת. תהיה פילוסופית.
0: איזה הידרדרות של התוכנית מדיון בזוותו של ים והלוכל מגבת.
1: זהו, אנחנו משכנו את האנשים עם הזוותו של ים, ועכשיו מביאים להם לפרצות.
0: הבנתי את המגבת.
1: לא, יש לי איזה טענה, אני חושב שכל אחד יחשוב על זה לעצמו, הוא כזה יגיד, וואלה, איך לא חשבתי על זה?
0: כן.
1: תגידי, למה מגבת מתלכלכת? הרי אנחנו שוטפים ידיים, מתקלחים, הכי נקיים שיש, ואז מתנגבים במגבת.
0: נכון.
1: אז למה מתלכלכת?
0: אתה צודק, אני באמת לא מחבס את המגבות.
1: כן, לא, זה בלי קשר, זה בלי קשר. אבל למה המגבת מתלכלכת?
0: שאלה טובה.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אגב, אתה יודע למה בישתי בלחים ובישיבות, למה שמים את המגבת ליד הברזים?
0: למה?
1: כי אחרי שניגבת אותם, וידיים מסריחות, תוכל מהר לשטוף ידיים.
0: חזק. לקח לי שנייה. לקח לי שנייה. טוב, אנחנו ממתינים לעוד סיפורים שלכם, יש כבר כמה סיפורים.
1: רגע, אבל יש לי עוד משהו על מגבת.
0: סליחה.
1: מתי המגבת זה הנכס הכי יקר שיש? נחש? במלון, בנופש, הולכים לתפוס את הכיסא? כיסא ליד הבריכה?
0: נכון.
1: נכון?
0: וואי, נכון.
1: תגיד מה זה החוצפה הזאת שעושים.
0: נכון.
1: אגב, אני בחיים לא הייתי ב...
0: כן, בטח, ברור.
1: רוצה לשמוע משהו?
0: כן.
1: לא, הייתי במלון, אבל אתה יודע, בחול וכאלה, שטפתי לקברי צדיקים וכאלה. אבל בחיים לא הייתי ב...
0: איזה קבר צדיקים יש במלטה?
1: במלטה? המלטרוב.
0: המלטרוב, כן. כן.
1: רבלי מלך ממלטרוב.
0: כן,
1: מלטוביץ. אבל הייתי במלטה.
0: לא, אבל אכפת לך, זה בשביל הפטנג'ה היה טוב, כן.
1: לא הייתי.
0: טוב, אז אנחנו מזכירים לכם, אנחנו מחכים לסיפורים שלכם.
1: מישהו כותב לי עכשיו למה אתם מדברים על המגבות, וישר אני בכביש רואה מישהו יוצא מרכב עם מגבת על הכתפיים רגע אחרי עוד בחור.
0: בבקשה.
1: רבוי סי,
0: בבקשה.
1: רבוי סי, לרגע, זריז.
0: בבקשה, אז עלייה לשידור ב-03-381-1025, או בוואטסאפ 058-600-1025, או במייל r-strudel-kcm.fm. ועכשיו אנחנו הולכים לפינה שלנו, השיר לגילאי 30 ומעלה. זה אומר שאם אתם מתחת ל-30, אתם תגידו, מה זה השיר הזה?
1: הנה,
0: רגע, ואם אתם מעל 30, כנראה שעכשיו אתם באוטו צורכים את השיר, או בבית צורכים את השיר. והילדים שלכם מסתכלים עליכם, אבא, אמא, מה קרה? זה ישיר בויס.

שואלים פה על מה הסיפורים, אז סיפורים הלילה, התעוררתם באמצע הלילה, לא התעוררתם במוקדם בבוקר, אלא מאוחר מדי, לא נרדמתם וקרה משהו מצחיק. סיפורים מצחיקים, מעניינים, שלחו לנו, מחכים. וגם תעלו לשידור.

0: יודע, הילד הזה ששר עם הקול הדק, לפי החשבון הוא היום בן 30 ומשהו, כן? אך, איזה שיר, ישיבה בויז עם כל המתפלל.
1: מה זה ישיבה בויז? זה לא פרחי מאמי?
0: לא, לא, ישיבה בויז קווייר קראו להם.
1: ואיפה הם היו בחול הארץ?
0: חול הארץ, כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז למה לא קורא להם פרחי ירושלים? או פרחי לונדון, או פרחי פתח תקווה?
0: השיר הזה יצא לפני 23 שנה.
1: את האמת שחשבתי יותר.
0: לא.
1: חשבתי יותר. מלכמה הייתי? חשבתי יותר.
0: 23 שנה, 2003.
1: ספר לי, מה המאזינים כתבו? אני רוצה לחלק להם פרסים.
0: שים לב, הסיפור הבא, יש כמה סיפורים טובים. סיפור מעולה, לא כתב שם לצערי. ישנתי אצל השוור. כנראה הוא היה חתן צעיר, אתה יודע, שבת רדן, שבת ראשונה, אבל זה. ישנתי אצל השוור שלי, וקמתי באמצע הלילה. הלכתי בשקט לטול ידיים, לא מבין למה אף אחד לא במיטות. מה, הם יצאו לטיול באמצע הלילה? אני מגיע לסלון, כולי קורי שינה ופיג'אמה, קפקפים, ואז קולט שכולם באמצע סעודת שבת, וכבר מזמן לא לילה.
1: אלם, אלם טוטלי.
0: סיפור מעולה.
1: רגע, לא הבנתי, אני רוצה אותו, אני רוצה אותו לשידור, יש לי מלא שאלות, מלא תהיות, אני לא ירדם בלילה, אני אקום בבוקר.
0: אז מי שכתב את הסיפור הזה, אנחנו נשמח אם תעלה לשידור. איפה רוצה לשאול אותך
1: כמה שאלות? אני לא, אני מנסה להבין מה קרה שם. איפה הרבצון? מה זה ישנתי את זה?
0: 03-381-1025. תעלה ותספר לנו, אני רק מזהיר אותך, מי שחושב, לא יודע, לעלות בשמו, שאני אשאל אותך פרטים מוכמנים. פרטים מוכמנים, כדי לוודא שבאמת אתה זה שכתבת את המייל, כי לא הקראתי פה מילה במילה. אז כן, זה סיפור אחד.
1: אם זה היה מישהו במייל, אז קשה לי להאמין שהוא יעלה. אנשי מייל פחות עולים, פחות עולים נראה לי.
0: חבל, יש פרסים.
1: נכון, נכון. טוב. פרסים שווים.
0: עוד סיפור?
1: עוד סיפור.
0: לילה אחד, דודה שלנו הייתה בבית ונשארה הרעה עד מאוחר. פתאום ראתה עכבר מתרוצץ. כמו שאתה מדמיין, התחילה צעקות, העירה את אמא שלה, העירה את כל הבית, אבא שלה לא היה בבית, הוא בכלל היה באשדוד ובמרכז, בוא יש עכבר, בוא מהר, עזב הכל. הגיע הביתה במהירות באמצע הלילה, לחפש את האכבר, הדליק את כל האורות וזה, בסוף לא אכבר ולא חולדה, מכה קטן. כל הבית על גלגלים.
1: גם לא הבנתי. פה לא הבנתי.
0: זה כשלחנו ארי.
1: ארי לא הבנתי. לא הבנתי. שם יש לי פרטים שאתה יודע, אני רוצה להביא. פה לא הבנתי.
0: מה לא הבנתי?
1: היא אמרה שזה אכבר?
0: היא אמרה, אתה אומר, האם היא... היא התבלבלה?
1: כן. או שצעקה, מה, אכבר, אכבר, אבל זה מקק.
0: אולי זה היה מקק מאוד גדול.
1: לא, מקק, או שזה היה, כאילו, מה, אתה חושב שזה אכבר קטן? לא יודע.
0: אתה מלא שאלות היום. חבל שלא למדת איתי בשבועס.
1: תקשיב, אני לא מזלזל בפרסים שאנחנו מחלקים.
0: כן, נכון.
1: אני רוצה שמי שמקבל פרס, יהיה מוסבר.
0: נכון, נכון. טוב, יש גם מאזינים עוד מעט שרוצים לעלות לשידור ולספר לנו, אבל לפני זה נמואל.

0: יום בא, נמול. רגע, רגע, אני, או, עכשיו אני שומע, לא שמעתי את עצמי. כן.
1: שומע מצוין. או. שיר יפה, שיר יפה. אני, אתה יודע שלא הצלחתי להבין השיר הזה, על מה הוא מדבר, כאילו...
0: על פורים, לא על פורים.
1: על פורים, אתה גם היית על זה?
0: כן, כן.
1: על שבועות, כי יאמר כל השבוע, לא, אין פה...
0: שיר רב חגי.
1: רב חגי.
0: רב חגי.
1: רב חגי זה מעולה, מעולה, מעולה.
0: כן, מעולה.
1: מעולה ממש.
0: אתה שמעת מה אמר דונלד ג'יי טראמפ?
1: מה אמר עכשיו, או לפני דקה, או אחרי דקה, או...
0: לא, הוא אמר הרבה דברים, אבל שלא היינו פה, עבר אומנם מההכרזה הזו שבועיים, אבל זה עדיין מהדד.
1: מהדד בך?
0: זה עדיין מהדד. זה עדיין מהדד בראשי. זה עדיין מהדד בראשי הדבר הזה. ככה, דונלד ג'יי טראמפ ביקש מתושבי ארצות הברית לשמור שבת.
1: אוקיי, מה זה אומר? מהיהודים?
0: לא.
1: מהגויים?
0: רגע, רגע, אני קוטע פה את זה. טוב, אחרי זה, אלי ממונצי שלח לי פה הודעה הזה, אבל הוא, כן, הוא ביקש מכולם. אני אקריא לך חלק מהמכתב.
1: הוא שלח מכתב כאילו.
0: בחודש המורשת היהודית-אמריקנית הזה, אנחנו מכבדים את תרומתם הרבה של היהודים-אמריקנים לאורך 250 שנות עצמאות המפוארת של אומנתנו, ואנחנו חוגגים את מחויבותם הבלתי מעוררת לערכים שהופכים את ארצנו לגדולה, וביקש לשמור שבת.
1: מה לגויים, אתה אומר?
0: לגויים.
1: מה אתה מדבר?
0: מה, למה, מה, מה, מה, לא טוב? למה לא טוב? למה יש לך את השלילי?
1: למה שאני אהיה שלילי?
0: אתה, אני... לא יודע, אמרת לי, אתה מסמן לי אוי לא פה, אמרת לי... גוי משמרו שבת, גוי ששבת חייב מיטה.
1: נכון, נכון.
0: לא היה. אתה אומר, הם בצד שלנו אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: לא טוב שהם ימותו.
1: בכלל לא טוב. תגיד לי.
0: יעשו בוירר.
1: מה זה אומר בוירר?
0: יעשו בוירר, ואז לא יהיה שמירת שבת.
1: אני מנסה להבין מה הוא ביקש מהם. הוא ביקש מהם כאילו לשמור שבת.
0: במקור לא בדיוק. הוא אמר... כאילו לציין, לא, כאילו רק בערב, לא כל השבת, נראה לי רק בלילה, מהשקיעה, אתה זוכר, משהו כזה, אבל...
1: הוא נתן הלכות גם, ממש.
0: לא, אבל תשמע, יעשו בוירר, ואז לא יהיה בעיה של גוי ששבת.
1: מה, בוירר?
0: כן.
1: לא הבנתי. יעשו בוירר, ואז...
0: ואז לא ישמרו שבת, ואז מחללו שבת, אז זה לא יהיה...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אני אגיד לך, יש סיפור ידוע.
1: כן.
0: אני מקווה שהמאזינים לא תפסו אותי במילה, כי אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל על בחור שלמד באיזו ישיבה, והוא עבר כבר את... אני לא זוכר. הוא למד בישיבה, ופתאום מתברר לו שהוא גוי.
1: כן, דיברנו על זה פה בתוכנית.
0: פתאום... לא דיברנו על זה. פתאום מתברר לו שהוא גוי, והוא רוצה להתגייר. אז הוא התחיל את התהליך גיור. עכשיו, אני לא יודע, אולי הוא עשה... אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, הוא לא עשה את זה בשקט, אתה יודע, לא נעים. חבר'ה, אני גוי. כן? ואז עכשיו, מה היה הבעיה? מה יעשה עם שבת? אסור לו לשמור שבת, גוי ששבת זה מצד שני, הוא מרגיש שהוא גדל כיהודי, הוא עכשיו היה באמצע תהליך, הוא עוד לא טבל, אז הוא עדיין גוי תכלס.
1: אז שיפתח בקבוק.
0: או. אז בסוף הוא מצא פתרון, ואנחנו עוד פעם עוברים לתוכנית ההלכתית, שהוא ילך ברחוב עם ציצית. ואז...
1: מה, ומטלטל?
0: ואז ממו נפשך. אם הוא יהודי, זה ציצית? זה לא טלטון. אבל אם הוא גוי, אז הוא לא חייב בציצית, אז הוא מטלטל, ואז הוא מחלל שבת.
1: אבל אומרים שבגד...
0: לא, אבל הציצית עצמה, זה כאילו לא צריך את זה. היה שם, אל תהיה, אני לא... מספיק על אוכל.
1: לא, אתה רוצה לקבל פרס, אתה צריך להגיד...
0: זה לא חייב מהבגד, כי הוא לא צריך את זה, וזה, אז זה יקרה שהוא מטלטל, ואז הוא לא שמר שם. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אנחנו נברר פרטים, אבל זה ככה בשלוף היה לי זה. אבל זהו, האמריקאים זה לא בעיה, עשו בוירר או שישטפו כלים.
1: ישטפו כלים?
0: כן.
1: מני?
0: מה?
1: מותר לשטוף כלים?
0: אסור.
1: אני קלטתי.
0: אמרתי לך שאשתי מאזינה.
1: קלטתי
0: אותך. אסור לשטוף כלים בשבת.
1: קלטתי את הקומבינסה. נכון, בטח.
0: אשתי מאזינה, נכון אסור?
1: כן, בטח.
0: והנה אסור, אתה רואה?
1: טוב, אני...
0: טוב, עכשיו אני אקריא לך מה עוד אמר טראמפ. אני מקריא לך את סוף המכתב. לכן, אני דונלד ג'יי טראמפ, תראה לך שאני הייתי כותב ככה. לכן אני אברהם מנחם מנדל, הוא כותב את השם המלא. נשיא ארצות הברית, ניתנה לי מכוח הסמכות, מכריז בזאת על חודש מאי, כחודש המורשת היהודית. אני קורא לאמריקנים לחגוג את המורשת ואת תרומתם של יהודים אמריקנים, ולציין חודש זה בתוכנית, בפעילות ותקסים מתאימים. אני קורא לכל האמריקאים לחגוג את אמונתם וחירותם לאורך כל השנה, ובמיוחד השבת, זה היה לפני שתי שבתות.
1: תקשיב, אני לא כל כך שמעתי על
0: אירוע הזה. זאת הוא אמר להם לחגוג כמו יהודים.
1: כמו יהודים?
0: מה אתה ממליץ להם לחגוג?
1: מה אני ממליץ להם לחגוג?
0: כמו יהודים.
1: רגע, השאלה, אני מנסה להבין, זה כאילו כמו אחד שמגלה...

0: חוגגים כמו יהודים.
1: איך חוגגים?
0: תשמע,
1: דבר ראשון עושים כולם ברית. זה אני ממליץ להם.
0: חוגגים.
1: חוגגים, מה? לא חגגת?
0: נראה לי שהם התחילו עם משהו אחר.
1: לא יודע.
0: וואי, אתה חייב לשמוע. אתה רוצה שאני אגיד לך את הסיפור? עכשיו, שים לב, ליפה שמלצר, לכבוד המאורע, הוציא שיר. לכבוד השבת של טראמפ.
1: לכבוד השבת, בוא
0: נעים. איך הוא קרא לזה?
1: איך?
0: שבת טראמפ.
1: יפה. אתה יודע כמו מה זה נשמע? כמו ארינג מיוחד כזה, שהכינו לכבוד טראמפ.
0: שבת טראמפ, ליפה שמלצר.

0: איך השיר?
1: יפה מאוד. אבל זה היה באנגלית.
0: כן, אבל שיר, כי הוא רוצה שטראמפ יבין מה הוא ישיר בעברית. כותב לנו פה מאזין, מוטי, הרבבת שני סיפורים. הסיפור שלך הוא תשובה הלכתית של רב אברום גניחובסקי על מישהו שהוא ספק גוי, ספק יהודי, מה אמור לעשות בשבת. וזה לא קשור לאותו אחד שגילה שהוא גוי, שזה סיפור נכון, אבל שם לא היה לו ספק בכלל. תראה, אמרתי לך, הנה ישר.
1: רגע, רגע,
0: ההוא... תודה, מוטי, יכול להיות, הגיוני.
1: כן.
0: לא, אבל אני זכור שהבחור שיבה זה היה לו ספק. ככה זכור לי.
1: אתה אומר לך שאתה...
0: טוב, אני טועה.
1: שאתה הרבבת שני סיפורים.
0: יכול להיות. שים לב עכשיו לתגובה. אני רוצה לתת לו פרס, הוא לא כותב פה את הפרטים שלו, כי הוא הגיב, נכון, הבחור שסיפר שהוא קם, שהוא היה חתן וקם באמצע הלילה, ואמרתי שהוא יעלה לשידור.
1: כן.
0: רציתי לתת לו פרס, אז אמרנו שיעלה. שים לב מה הוא מגיב. תגידו, אתם רציניים? שאני אעלה לשידור לספר את זה? יצאתם מדעתכם? לא מספיק הסתבכתי עם השבר, אז עכשיו הוא בדיוק יהיה באיזה מונית לשמוע אותי ברדיו, לא רוצה. מעולה.
1: אז תעוות את הכל, אנחנו נעוות לך את הכל.
0: כן, אם אתה עולה נעוות לך, אפשר לעוות לו את הכל?
2: בוא נשאל. תדבר ככה.
0: אפשר לעוות לו את הכל? אפשר לעוות למאזין את הכל? לא, לא, לא, בסדר, זה לא יעזור, כי השבר יזהה שזה הוא. אוקיי, אם אתה רוצה...
1: תשמע, אם השווה...
0: אם אתה רוצה לעלות, נעבד לך את הכל, כן.
1: אבל תראה, אם...
0: וחבל, יש לנו פרס שווה.
1: אם השווה עד היום החזיק עם הסיפור הזה, לא נראה לי שמה שישבור, אבל שיסביר לנו מה...
0: לא, הנה, הנה, אז הוא ענה לך, אז הוא ענה. רגע, לא, לא, לא צריך עכשיו לעבד את הכל. אם הוא ירצה לעלות, אני אקרא לך, הנה, נכנסו פה כבר צוות הטכנאים. לא, לא, לא, לא, עוד רגע,
1: צוות המעוותים.
0: אוקיי, שים לב, לא, אבל הוא ענה לך, שים לב, זה ממשיך, התגובה נהיה טובה מרגע לרגע. אפי, הרבצן שלי, שאלת הרי איך הוא יש, הרבצן שלי גם ישנה. עד כאן בסדר, רגע, רגע, רגע. עכשיו, לכן חשבתי שזה לילה. עכשיו, למה? עוד פרט קטן, שים לב, למה ישנו עד מאוחר? כי לאשתי היה התקפת רעב באמצע הלילה, אז גנבנו צ'וד מהסיר, וזה הרדים אותנו חזק.
1: טוב, אנחנו חייבים להיפגש, גבר.
0: אנחנו
1: חייבים, לא, להיפגש.
0: לא, עכשיו הקטע שהוא מאשים את אשתו.
1: יש לי את הפרצוף, אני כבר יודע איך הוא נראה. אני יודע איך הבן אדם הזה נראה.
0: הוא מאשים את אשתו, לאשתו היה התקפת רעב, לא הוא רצה צ'וד באמצע הלילה.
1: בשבילה זה,
0: כמובן, כמובן. אתה מבין, אתה מבין, תשמע... חבל, חבל, כאילו חבל, אנחנו ממש רוצים לשוחח אותך בשידור.
1: בגדול לא ענה על רוב התשובות, אז...
0: לא, תציין עוד פרטים, חבל, אני רוצה לשמוע שם, איזה צ'ונט, מה קרה, אוקיי, איפה דיחות ו... אנחנו מחכים, אנחנו רוצים להעלות אותך לשידור, מחכים לך, הנה שיר.
1: עוד שאלה גם יש לי, האם שהוא קם, כזה התעלמו, או שאמרו לו, או, בוקר טוב, לא, יש שלוש אופציות, או, ציני, או בוא תאכל, התפללת, או שהתעלמו. אם השבר באמת מתחשב, הוא מתעלם. לא?
0: אני רוצה לדבר איתו. מחכים לכם בשידור. לראות רק טוב של אוריאל בורסוצ'קי. אמרתי נכון?
1: כן.
0: הנה, שיר חדש.
1: שיר חדש, יצא היום.
0: היום. סיימן.

0: אתה יודע, אז אמר, אוריאל בוסוצקי, הוא צ'יליאני במקור, נכון?
1: דרום אמריקאי, נראה.
0: אוקיי, השיר הזה לראות רק טוב, נוגע, אתה יודע, במרדף היומיומי, שאתה חודף זה, אבל איפה שאתה צריך לזכור, תעשה את ההשתדלות שלך, וזהו. תשמע, שיר מדהים.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי, הסגנון הזה? איך קוראים? כל פעם בורח לי השם של הזמר שפרש. שזה... לא, זה שהירים, שהיה לפני שהירים בו כזה, שהידידי, לא. כולם מכירים אותו.
0: בוא נשמע, בוא נשמע.
1: שהילד שלו גם היה שר איתו קצת. שאני... הוא אודי דודי.
0: תמיד ל... כן, מזכיר, מזכיר.

0: טוב.
1: טוב.
0: יש איזה סיפור מעניין בקנה פוד שאנחנו נדבר עליו.
1: טוב, תקשיב, יש איזה משהו שרציתי, תראה, אני אמרתי לך את זה הרגע, לא רציתי להגיד לך את זה לפני, כי לא, לא, לא, לא רציתי שנריב על זה.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שלפני כמה שבועות בתוכנית שלנו,
0: כן.
1: יצא שדיברנו קצת על העבר שלי, נכון? סיפרתי לך שסיימתי תלמוד תורה, שום ישיבה לא קיבלה אותי.
0: שהיית בהרבה ישיבות, כן.
1: ושאחרי חצי שנה בבית התקבלתי סוף סוף לישיבה, שסילקו אותי אחרי 3 ימים, ושאהבתי וכולי, ואהבתי מישיבה, ואהבתי מעוד ישיבה, לעוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה. אחרי התוכנית, קיבלתי הודעה.
0: אוקיי.
1: נראה לי גם ראית את ההודעה. קיבלתי הודעה שמישהו נתן ביקורת.
0: נתן
1: לי ביקורת.
0: תזכיר לי.
1: נתן לי ביקורת, משהו בסגנון, למה אתה מספר את זה? צעירים יכולים לשמוע ולהבין שזה בסדר, להיות כאילו תלמיד רע, ושזה מצחיק, ושהכל בסדר.
0: אבל למה היית תלמיד רע?
1: בסדר, זה היה רוח הדברים. תשמע, בשנייה הראשונה, אני לא הגבתי. אוקיי? בשנייה הראשונה, את האמת, מאוד נעלבתי כאילו כזה. אמרתי, אני לא יודע מה איתך. שנותנים לי ביקורת, דבר ראשון אני נעלב. אחר כך אני מתרצה. באמת, אחרי כמה ימים ש... אחרי כמה ימים שאתה יודע, שקצת עבר, אמרתי לעצמי, יכול להיות כאילו סיפרתי משהו, אבל כאילו חסר קונטקסט, כמו קוראים לזה. חסר כאילו הסבר. אוקיי? אז אני החלטתי שאני כתבתי מכתב לאותו ישיב ובוחר
0: שכתב לך.
1: לא שכתב לי. אותו ההוא שלמד ממני.
0: שלמד ממך.
1: ההוא שלמד ממני.
0: נשמע כבד, אבל אני קדימה.
1: זה, יש לי רמקול, תצטרכו להוציא אותי עכשיו בכוח. קדימה. אני אנצל את זה. אז אני אומר לו, אותו נער יקר, הכי אהוב, אתה שעכשיו מתרוצץ בין מבחנים לישיבות, מקבל לא ועוד לא, מרגיש שהעולם נסגר עליך, תדע שיש מי שמבין אותך באמת. אני אפילו לא קיבלתי לא. פשוט לא רצו אותי מלכתחילה. אני יודע מה זה לראות את החבר שגדל איתך רק כשנולד למשפחה יותר נכונה, מתלבט בין ישיבות נחשבות, בזמן שאתה רק מחפש שמישהו ייתן לך צ'אנס. אבל תקשיב לי טוב, אל תאמין לסיפורים שאתה מספר לעצמך. אתה לא בחורה. אין דבר כזה בחורה. יש בחור שקשה לו. יש בחור שלא מצא מקום שמתאים לנפש שלו. יש בחור שלא קיבל את הכלים שאת צריך לקבל. ויש בחור שפשוט לא הרגיש שרואים אותו. ואם לא למדת טוב, אז פשוט היה לך קשה, וזה בסדר. אל תיתן לכאב לשכנע אותך שאתה מקולקל. אתה לא מקולקל, אתה תותח. תחפש מקום שיאהבו אותך, מקום שיעריכו אותך, מקום שיראו בך אדם. כי במקום שבו יאמינו בך, אתה תפרח, במקום שבו תרגיש רצוי, אתה יכול לכבוש את העולם בעזרת השם. אבל זה משהו שאני כתבתי, ואני רוצה להגיד, לא מהכתוב. אז אני אומר, בחור, עכשיו זה תקופת המבחנים. יש הרבה בחורים מאוכזבים, אני במקרה, כאילו, יצא לפגוש איזה מישהו. אני רוצה להגיד לאותו בחור, שלא מתקבל עכשיו, וחושב שזה, ופה, ורשמים, ודפקו אותו, תלך למקום שאוהבים אותך, שרוצים אותך, אתה תשכח מזה אחרי חצי שנה, ותעשה גם ככה לילדים שלך, זה הצד שתיתן להם.
0: חזק מאוד, חזק
1: מאוד. קדיש, התקדל והתקדש נראה בו?
0: לא, אני יכול להגיד לך.
1: שמע, אני אגיד לך למה זה היה חשוב לי, כאילו, למה זה היה חשוב לי? כאילו, כי... כן, חשוב לי להגיד, אוקיי, אנחנו עושים המון צחוקים, סרטונים, דברים, עזרת השם, יש דברים, הפתעות, דברים ש... נדבר עליהם עוד בהמשך, הולך להיות הפתעות ודברים יפים. אבל כן, חשוב לי להגיד, אני רוצה לספר את הסיפור שלי, אני רוצה לדבר משהו רציני, ולהגיד, כן, אני גדלתי במשהו לא קלאסי, לא סטנדרטי, ואני די מרגיש שהצלחתי, ואני לא הייתי אשם בזה שלא הצלחתי, בדרך, ואני רוצה, זהו. אם עכשיו זה חיזק פה איזה בחור, בדרך, שווה לי הכל.
0: אני גם אספר לך אז משהו, תן לי כמה צלילים.

0: אני אספר לך, יש לי סיפור, אספר לך גם על המבחן הישיבה. גם אני, אתה יודע שהייתי בישיבה קטנה גם, לא התקבלתי לישיבה שאתה רציתי ללכת, ונרשמתי רק לאחד, כי ראש ישיבה אמר לי, תשמע, אתה זה, אתה מתקבל עליי, מה שנקרא.
1: 100%.
0: עליי, אל תירשם אפילו לעוד. טוב, ובסוף מה התברר? מישהו שם שיקר, באמת שיקר, ולכלך עליי שקרים נוראים.
1: זה לא יומן, נו.
0: שקרים נוראים, ולא קיבלו אותי. עכשיו, הראש ישיבה אמר לי, אל תירשם לעוד ישיבות, אני בטוח, כי מכיר אותם. תכס, אני הייתי בטוח, אתה יודע, באותו רגע חרב עליי עולמי, לכמה ימים הייתי נגמר העולם. כן, זהו, אתה יודע איך אתה בזה, ואז ישיבה באה, ואז שידוך, וזה נגמר העולם. ובפועל הלכתי לישיבה אחרת, ורק אחרי כמה חודשים או יותר, הבנתי כמה השם עשה לי נס,
1: כן.
0: שהישיבה השנייה התאימה לי פי מיליארד מהישיבה הראשונה, והישיבה הראשונה לא הייתה טובה, הצילו אותי. אבל באותם ימים זה כנראה היה גם האלבון, וגם כנראה השבוע, השבועיים הכי נוראים בחיים שלי, של התחושה הזו והזה.
1: השפלה, זה משהו, שנקרא, מי שלא מכיר את זה, בדיוק, הוא לא מבין.
0: אז מה שנקרא, גם אם לא, מי שלא התקבלת, לא זה, דה לך בסוף בעזרת השם, זה יסתדר. בטוח שתלך למקום שהכי טוב לך, כי זה מה שיסדרו לך משמיים.

0: אגב, אומרים לנו שחיזקת גם את הבחורי הישיבה, מה שנקרא, מתקשים להתקבל, וגם את בחורות הסמינר, אז כן, בהחלט.
1: כן, אני פשוט...
0: כן, לא לזאת להתקבל לסמינר.
1: כן, עדיין.

0: לא, צימר שבכוונה, אני לא דיברתי גם על, על הצעד הלא מקבל. הוא לא, הוא, מבחינתי הוא לא, הוא לא שווה התייחסות, כי הוא, הוא מרגיש שהוא מנהל את העולם, הצעד הלא מקבל, או הצעד שעושה בעיות. והוא כלום. אני כאילו, תאמנת מה אני אומר?
1: כן, יפה. אז יש... בואו נחיה בן דוד, אנחנו גם בתוכנית הזו, שים לב, הולכים אחורה.
0: מה זה התוכנית הזאת? מה קרה?
1: לא, השירים, השנים של השירים, התחלנו משיר 2003, ועכשיו זה...
0: אז זה שיר שצריך לשים אותו, לקרוא לו זה חדר צרחות. אוקיי? אתה נכנס לחדר, מדליק את זה בפול ווליום, ועד בה, אל תדאי! יש צרוחים תוך כדי...
1: חזק. עכשיו נגיד שלום וערב טוב למי? למנחם, אה? מנחם?
2: כן, נכון.
1: כן, אז מנחם, מנחם, מאיכן?
2: כן, מנחם, מירושלים.
1: או, אז מה הסיפור שלך שקשור ללילה?
2: לילה שלפני כ-22 שנים בערך, 23 משהו כזה, שהייתי אותי שבקטנה, עשיתי, ישנתי ציפם בנזמן מהו אצל ראש שיבת פונוביץ', שהאם היה היוצר שלו?
0: ישנת אצל ראש שיבת פונוביץ'?
2: כן, לפני כ-20 ו...
1: למה ישנת שם?
2: למה רציתי... הרום שלהם היו בזה נופש בירושלים ב...
1: לא, אבל איך הגעת לישון שם?
2: גם הרוס סבא שלי.
1: אה!
0: רגע, מי זה ראש שיבה? הרב...
1: רב גרשן?
2: כן, בדיוק.
1: אז ישנת בבית של רב גרשן, זכרונו לברכה. אוקיי.
2: אני לפני כ-20 ואני לא זוכר כמה.
1: אוקיי.
2: אז בן דוד שלי ששנתי, ובתשע בבוקר, אז זה היה כותו תקופה רחיקה לזה, היה כזה פעם, אם אתה זוכר שאתה כזה דבר פעם. אז בן דוד שכזה אומרים, בתשע בבוקר, נוהגים לקום אצלנו בבוקר.
1: רגע, מי אמר לך?
0: בן דוד.
2: בן דוד שלי.
1: כן, כן.
2: אני רואה שאתה קיים שם, אמרת עצמי, מה זה השעה הזאתי? ואיתוך... זה 5 דקות, סיימתי להתלבש, איתו ידיים, תנתי גז, קוראים לבלף נעלי, לא יודעת כמה, שתי בחור באזור.
1: רגע, והראשיב לא העיר אותך?
0: לא שפך עליך, מה?
2: לא, הוא לא העיר אותי, הוא הלך בכלל לישיבה, הוא קם ב-6, לא יודע מתי.
1: תשמע,
2: אבל זה שיראה אותי שנקרא כזה מאוחר.
1: הייתי יושן, הייתי יושן בבית של...
0: לא הייתי נרדם.
1: לא הייתי נרדם, הייתי שם 800
2: שונים הורים.
1: הייתי שם 800 הורים, אתה יודע, אבל זה פדיחה?
2: ואמרת עצמי, אני תוכל לצלחים עליי, אני בורך לפני שיחזור.
1: כן.
2: טוב. סוף הוא רואה אותי בחדר מדרגות.
1: מוראי, מעולה.
0: אתה עולה לקומה למעלה, ואז...
2: הוא קומה וחצי לעלות אצלו.
0: כן, כן, הייתי, הייתי שם, הייתי שם.
1: וואו, טוב, סיפור...
2: הוא רואה אותי בחדר מדרגות.
0: אם אנחנו כבר באווירה רוחנית, אם אנחנו כבר באווירה רוחנית של...
1: אבל זריז, כי אין לנו זמן, ויש לנו פרסומות להספיק ולסיים את השידור. אז אנחנו נודה לך מנחם, כי יש לנו פרסומות, יש שאלה קצרה, 10 שניות.
0: מה?
1: אתה רוצה לשאול אותו משהו?
0: לא, לא, לא.
1: אוקיי, אז תודה רבה לך, מנחם, תודה על הסיפור.
2: תודה רבה.
1: דבר עם ההפקה, גם ייתנו לך פרס, אני חושב שזה. תודה רבה. אנחנו פרסומות, ואז לא נשארנו הרבה זמן.
3: 2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע, שבו הם לוקחים רגע לעצמם. המתנדבים. התוכנית החדשה של איחוד הצלה בכל חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקירכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים. עם פסח בגת. כל חיים מיוזיק כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: אנחנו רוצים...
1: נשארנו 20 שניות, נשארנו 20 שניות. 20 שניות מהפרסומות.
0: אנחנו רוצים להגיד תודה, ערב טוב למורדכי שפירו.
1: לא, אין זמן, אני מתנצל. נשארנו 15 שניות, אין זמן. סליחה, מורדכי שפירו. הוא היה אמור עכשיו לעלות, אבל אין זמן, נשארנו 10 שניות. אז אני אגיד תודה רבה, תודה רבה לך, אפס קקובסקי. תודה לאריאל ספקטור, בצוות.
0: שרקויח.
1: לישי נוימן.
0: אברום, מנחם, מנדל, וקשטוק.
1: שקויח, שקויח, שקויח. אנחנו נהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא עם הפתעות.
0: וואו, איזה הפתעות.
1: תראה, לא נקטע.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה הפתעה.
1: היינו מורים להיקטע, אבל לא נקטע. אז בוא נמשיך.
0: אתה יודע שמיד אחרינו יש את המעבדה. עכשיו 8:12,
1: בוא נגנוב. לא, אני לא רואה את המעבדה.
0: המעבדה עבר פה.
1: עבר פה, אבל לא נכנס.
0: הרב של המעבדה עבר פה.
1: טוב, טוב, אנחנו צריכים לסיים. אז תודה רבה, ואנחנו נהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא.

0: הנה, אתה מבין? המעבדה איחר.
1: כן.
0: המעבדה איחר, ואנחנו היינו צריכים למלות לו את החלל. אתה מבין, לשים שיר, שלמה כהן. הוא אומר שהוא יחזיר לנו. לא, אז תמלא לנו את החלל שאנחנו נאחר. שבוע הבא תבוא לפה בשבע, ואנחנו נאחר, אתה תתחיל. תשמע, המעבדה, הוא הגיע, הוא פורס פה ציוד. מעבדה שלמה נפתחת פה. טוב, אז תישארו למעבדה, אמרו לאזרחי, מיד.

טוב ילדים, אנחנו צריכים לסיים. היה נפלא לשיר איתי.

ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, מאזיני קול חי. אתם על קול חי מיוזיק, 102.5 FM, תוכנית המעבדה, או תוכנית מרתקת, כמידי יום שלישי, איתי, אני רולי אזרחי. כן, כן, התחילה עונת השמחות, עונת החתונות, כל העונה של כל החתנים והקלות. אז בואו נשמח ביחד, נתחיל את התוכנית עם יעקב שואקי, שיהיו שמחות. ועוד מעט אנחנו ניתן לכם הערות, כל המאזינים מוזמנים להכין עטים וניירות. עוד מעט נחלק טלפונים ונתחיל את התוכנית. בעד

המעבדה נראו לי אזרחי, אז כן, בואו נפתח את התוכנית כמו שצריך. ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, איך אני שמח להיות איתכם שוב אחרי ששבוע שעבר היינו צריכים לחתוך את התוכנית באמצע ולעשות קומזיץ קבלת התורה. מקווה שנהניתם, אני מאוד נהניתי. אבל היום, אחרי שנגמרו כל דיני האבלות לכל הנוהגים והמנהגים, אחרי חג השבועות בוודאי, סיימנו דיני האבלות, ואנחנו התחלנו את תוכנה, התחלנו את עונת השמחות, חתנים, קלות, בר מצוות, חתונות, כל מה שצריך, אפשר לשמוח, לרקוד. והייתי רוצה היום בתוכנית המעבדה, מעבר לפינות הרגילות שלנו, הדגימה היומית, פעמיים כיתו וכולי וכולי, מעבר לזה הייתי רוצה לחגוג איתכם ביחד בתוכנית הזו בצורה מיוחדת גם חתנים וקלות שעונת ההמתנה שלהם זה הסתיימה, אבל גם את אותם חתנים שהם חתני תורה. שמעתי דווקא מעניין בשיעור של רבלי סטפנסקי בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, הוא אומר שנכנסים לחתונה, איך אפשר לדעת, שנכנסים לחתונה, את הקלה תמיד אפשר לזהות, מיד מזהים את הקלה. היא לבושה בשמלה הלבנה, הוא מקושטת, וכולנו יודעים בדיוק מי זה הקלה, אבל שנכנסים לעזרת הגברים, איך יודעים מי זה החתן? ובכן, אומר רבלי סטפנסקי בשיעור שלו, החתן הוא זה שהולך בסוף הלילה עם הקלה הביתה. גבירותיי ורבותיי, בחורי ישיבה יקרים, כל אלה שהלכו בתור חתנים בחג השבועות האחרון לפני כמה ימים וקיבלו את הקלה והלכו איתה הביתה, אך כל הכבוד לכם. ובשבילכם אני רוצה להקדיש את השעה הראשונה, בשבילכם חתני התורה, אנחנו נקדיש את השעה הראשונה ונשיר ביחד שירים, נא לשנס מותניים, לשים את הנעלי הריקודים. חתנים וקלות, אתם בשעה השנייה, אבל אני מרשה לכם להצטרף בריקודים גם בשעה הראשונה. אבל דבר ראשון, כמובן, תודה לקדוש ברוך הוא על הכל, על יום חדש, על תוכנית חדשה, על כל רגע ורגע. מרדכי שפירא, טוב השם. כולנו רוקדים, אף אחד לא נשאר לשבת.

0: הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו.
1: הדגימה היומית.
0: וכן, כן, כן, אנחנו מיד, מיד, מיד מתקדמים בתוכנית לדגימה היומית, וכמו שאתם יודעים, הדגימה היומית, או שאנחנו בונים, או שאנחנו מפרקים, אבל אנחנו עושים משהו עם מוזיקה, ואתם המאזינים צריכים לנחש, או מה זה, או לשיר איתנו, והיום אנחנו נלך על עוד שיר כמו בתוכנית שעברה, אם אתם זוכרים, אנחנו נבנה ביחד איזשהו פלייבק, מה שנקרא, ולמי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני אסביר. אז פלייבק בעצם זה המוזיקה שעליה הזמר יכול לשיר, ובעזרת השם אנחנו עובדים, כמו שהבטחנו, על תוכנית מיוחדת שבה נביא אמן, כבקשתכם, וביחד איתו אנחנו נבנה מוזיקה מההתחלה ועד הסוף, שיר שלם שבסוף התוכנית תוכלו להאזין ולשמוע שיר שלם שנוצר פה בתוכנית המעבדה. אבל היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים לבנות מוזיקה פלייבק. הפלייבק זה המוזיקה שהזמר עליו שר, שאנחנו בונים אותו בשכבות, כן, יפה, בעברית, בשכבות, שכבה ראשונה, שכבה שנייה, שכבה שלישית, ואני לא רוצה לגזול לכם את הזמן, עוד רגע אנחנו נפתח כמובן טלפונים וכולי, כמובן אני רוצה להזכיר, אפשר להזין לנו ב-KCM.FM או באתר MS, ואם אתם ברדיו 102.5FM, ומיד גבירותיי ורבותיי אנחנו עכשיו עוברים לבנייה של השיר של היום. אז לפתוח אוזניים, לשנס מותניים, כן? לא לשכוח, אתם צריכים להאזין טוב טוב, והנה יהיה החלק הראשון, כמו שהסברתי לכם פעם שעברה, זה יהיה קצב, אנחנו רוצים שלשיר יהיה קצב, ולכן אנחנו בונים קצב, אנחנו נבנה עכשיו איזשהו לופ של טופים שיחזור על עצמו, ביחד איתכם בשידור כל חיים מיוזיק, המעבדה, והנה הלופ.

מעולה, מעולה, מעולה. אני לא מאמין שחלק מכם עדיין יודעים לאיזה שיר משוייך הלופ הטופים הזה, אבל אנחנו הולכים להמשיך הלאה ולבנות את השכבה השנייה, והשכבה השנייה תהיה בס. הפעם דאגתי שזה יהיה בס מעניין, שתוכלו גם לשמוע אותו בלי שנשתיק את הטופים, אבל נא לחדד מוחות, והנה אנחנו יוצאים.

כן, אוקיי, אז שמענו. אז כמובן, אני רוצה להסביר לכם רק דבר אחד, שכולכם תהיו מעודכנים. יש פה איזשהו קליקים שאתם שומעים. זה. הקליקים האלו הם בשביל שכל הכלים יהיו ביחד. אז שמענו טופים, שמענו בס, בוא נוסיף איזשהו, מה שנקרא פד, איזשהו שטיח שיהיה אפשר לשבת עליו. הנה זה מגיע.

0: אוקיי, מאזינים ומאזינים יקרים, אנחנו שמענו עכשיו גם טופים, גם בס, איזשהו מהלך הרמוני. אנחנו נצא למקבץ, מקבץ פרסומות קצר ומיד נחזור אליכם, אבל לא לפני שניתן לכם את מספרי טלפון שלנו לעלייה לשידור. אז ככה, עלייה לשידור 03-381-1025, 03-381-1025. מי שרוצה לשלוח לנו אימייל, ישלח את זה ל-R, כמו רולי, strudelkcm.fm. אפשר גם לשלוח לנו וואטסאפ 058-600-1025, או להשאיר לנו תיבה קולית ב-077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך עוד פעם 2. אז כמו שאמרתי, מקבץ קטן, ואנחנו מיד איתכם.
1: המעבדה, עם רולי אזרחי, מיד חוזרים.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: המעבדה, עם רולי אזרחי. המעבדה, הדגימה היומית.
0: כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו במהלך, באמצעו, איך אומרים, באמצע הפינה של הדגימה היומית, לפני שיצאנו למקבץ הפרסומות הקצר, אז בנינו ביחד איזשהו לופ מוזיקה, שאנחנו עכשיו נשמע אותו שוב ביחד איתכם. מי מכם שחושב שהוא יודע לפתור נכונה לאיזה שיר שייך המוזיקה הזו שעשינו עכשיו ביחד במעבדה, מוזמן להתקשר אלינו ל-03-381-1025, 03-381-1025, יכול לשלוח לנו אימייל ל-R כמו רולי, strudelkcm.fm, וואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך עוד פעם 2, והנה שוב תזכורת למוזיקה שעשינו ביחד, ומיד אחרי זה ממשיכים לחגוג לחתני התורה את החתונה שלהם עם התורה, והנה המוזיקה שעשינו מיד.

יודע לפתור נכונה לאיזה שיר שייך המוזיקה שעשינו, 03-381-1025, 03-381-1025.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים למעבדה. כל חי מיוזיק 102.5, אני רולי אזרחי. אם אתם חושבים שאתם יודעים לפתור נכונה את התעלומה לאיזה שיר שייך המוזיקה שבנינו, מיד אחרי השיר הזה אנחנו ניתן לכם תזכורת. 03-381-102.

כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אתם אלה שהלכתם לבית כנסת, לישיבה בחג השבועות האחרון כחתנים, והגעתם הביתה חזרה עם הקלה שהיא התורה, זה בשבילכם, תרקדו, תשמחו, אשריכם שזכיתם.

בזכות סטוירו ולונדאו, וואי וואי וואי וואי, אלי קליין ואיצי ברי. אבל עכשיו גבירותיי ורבותיי, אנחנו ניתן לכם תזכורת קצרה ומיד נעבור למאזינים בטלפון. תזכורת קצרה למוזיקה שעשינו, שלוש, ארבעה.

אז כן, זה היה התזכורת שלנו אליכם. לשיר שעשינו, למוזיקה שעשינו, והמאזינים שחושבים שהם יכולים לנחש נכונה מוזמנים להתקשר אלינו 0338-1125 או לשלוח אימייל r@strudelkcm.fm או בוואטסאפ 058-600-1025 או בתיבה הקולית 077-613-7000 וערב טוב ל... הלו, ערב טוב. אוקיי, כנראה שהמאזין שלנו נפל, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע קצת מוזיקה. יואלי גרינפלד, זמר ענק מארצות הברית שמשום מה נפל מעל פני הקרקע, אבל עוד בתקופה שהוא היה חזק מאוד בארצות הברית, זכיתי לאבד לו שיר שנקרא זמר, אם אתה מזמר כל יום בדברי תורה. בואו נקשיב. מאזינים יקרים, 03-381-1025, לא להתבייש, גם אם התשובה היא לא נכונה, זה גם בסדר, העיקר לנסות. מי שיזכה ומי שידע נכון, יקבל שובר זוגי לארונז.

ווילי גרינפלד, זמר, זמר, זמר, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, היות, היות, וגם בין האימיילים שראינו שהגיעו, וגם בוואטסאפ אנחנו רואים שאנשים מתקשים לזהות, אז אני הולך להוסיף עכשיו עוד שכבה על המוזיקה שעשינו, אז קודם נתחיל עם מה שעשינו עד עכשיו,

ועכשיו אנחנו נוסיף על זה גיטרות, בשבילכם המאזינים מיוחד שיהיה לכם יותר קל לזהות נכונה את השיר שאנחנו עובדים עליו עכשיו במעבדה, אז הנה, מוכנים?

אוקיי, אוקיי, אז זה היה בשבילכם. התזכורת 03-381-1025. אם אתה חושב שאתה יודע לאיזה שיר זה, לא להתבייש. 03-381-1025, לא להתבייש. r-strudel-kcm.fm או בוואטסאפ. 077. סליחה, 058-600-1025. אליקים בינשטוק.

0: המעבדה, אני רולי אזרחי, ואתם אמורים לפצח איזה שיר. עשינו לו מוזיקה עכשיו, יש לנו מאזין על הקו. שלום ל...
1: משה?
0: משה, מאיפה אתה משה?
1: אני מהמרכז, בדרך לירושלים. משה, אמת ותורתו אמת.
0: אמת, מה שתגיד. אתה מהמרכז בדרך לירושלים, אני מקווה ששתי ידיים על ההגה. דרך אגב, אני הגעתי
1: לא, עצרתי בצד. עצרת
0: בצד, עצרת בצד. כי הייתי בדרך לפה, והיו שוטרים סקרניים בכביש, אז כן. בדרך כלל השוטרים אומרים שבגלל הסקרנים יש פקקים, אבל מתברר שהפעם זה היה שוטרים סקרנים. משה, אמת, בן כמה אתה אם מותר לשאול?
1: 20 המאוחרות.
0: 20 המאוחרות?
1: כשמזדקנים לא אומרים את השני, כן, לא, קצת יותר, אבל...
0: כל זמן שזה מתחיל ב-20, זקן אתה לא חמוד שלי. אבל בסדר, תגיד לי, האם היית מעוניין שאנחנו נעשה תוכנית שלמה שאנחנו בונים במוזיקה יחד עם איזה אמן לבחירתך?
1: תראה, אני פתחתי מיוזיק בשביל להאזין מוזיקה, אבל פתאום שמעתי משהו אטרקטיבי, אמרתי בוא נשתף פעולה.
0: יאללה, איזה יופי, אתה נהנה עד עכשיו?
1: כן.
0: האם אתה חושב שאתה יכול לפתור נכונה לאיזה שיר המוזיקה הזו שייכת?
1: יכול לנסות, כן. אני חושב, אחרת לא הייתי מתקשר.
0: אני אעשה לך כמו שאני אעשה לכולם. 3, 4, ו...
1: אוי, שמחס, איך זה נקרא? אלו ילד?
0: אוי, שמחה, אלו ילד.
1: זה הפתיח או הסגיר נשמע ככה. טה-טה-טם, טה-טה-טם. משהו כזה.
0: קוראים לך, לא, הוא אמר שקוראים לו משה, בהפקה אומרים שמזהים אותך בשם בדוי, משה, האם יכול להיות שזה שם בדוי, משה?
1: אני לא יכול לאשר, לא יכול
0: להכחיש. משה, תודה רבה שהתקשרת, זה לא אפסים חס, זה לא הלו ילד, רעיון טוב דווקא, אולי בתוכניות אחרות, אבל...
1: פרס ניחומים?
0: פרס ניחומים זה שאנחנו לא אומרים את השם שלך ברדיו. תודה רבה לך, תודה רבה לך. אנחנו נשמע עוד שיר אחד, יש לנו מאזינים על הקו. אגב, כמה וכמה מאזינים באימיילים שלחו לנו, חלק אמרו מדאב וכולי וכולי, אני מצטער כולכם, זה עדיין לא השיר הנכון שאנחנו עובדים עליו עכשיו בתוכנית. אנחנו עומדים לסיים את השעה הראשונה, והיינו כן רוצים לפתור את התעלומה הזאת לפני השעה הראשונה, היות ובשעה השנייה, היות ובשעה השנייה אנחנו רוצים כבר להמשיך עם החידון, כמו שאנחנו יודעים, דבר תורה, ולשמוח עם חתנים וקלות, שבאופן אישי אני נוגע בדבר. אבל בואו, אתם יודעים מה? בסדר. בואו נעלה עוד מאזין על הקו. ערב טוב ל...
2: שימי.
0: שימי, מה שלומך, שימי?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: מצוין, ברוך השם, תודה. איפה אתה מתקשר אלינו, שימי?
2: שימי מירושלים.
0: שימי מירושלים, בן כמה?
2: 29.
0: 29, בניגוד למשה הבדוי קודמך, אתה כן מוכן לחשוף את הגיל האמיתי שלך. והאם אתה חושב שאתה הולך לזכות בשובר זוגי לארונס?
2: ננסה, אני יודע.
0: יאללה, 3-4 ותן לנו את הניחוש שלך.
2: זה יגעת ומצאת ששווקי?
0: יגעת ומצאת ששווקי, שיר ענק, אבל לצערי לא. שימי, תודה רבה לך. תודה רבה רבה לך. אנחנו נמשיך שיר אחד, ונמשיך עם המאזינים האחרים על הקו. ברוך לוין, חתן התורה, שיר פצצה. בואו נקשיב.

אז כן, כמו שאמרנו, 03-381-1025, ולא להתבייש. וחוץ מזה, לגבי תן כבוד גדול, אנחנו נותנים כבוד לכל בחורי הישיבה, החתנים שלנו, חתני התורה. בואו תרקדו איתנו ביחד.

מאזינים שביקשו, מאזינים שביקשו רמז. אז ככה, יכול להיות שמיד בסיום השיר הזה אני אתן לכם רמז, אלא אם כן יהיה לנו מאזין על הקו שיפתור נכונה, ואז הרמז כבר לא יהיה צריך.

0: ברוך לוין, חתן התורה, וואי וואי וואי, מוקדש לכם כל בחורי ישיבות שהשקעתם לילה שלם, ועכשיו אנחנו עם מאזין על הקו, ערב טוב ל... אוי אוי אוי, פספסנו אותו, אז בסדר, בוא ננסה להשיג אותו. אוקיי, אוקיי, מחייגים אליו, ומאזין שנפל לנו, אנחנו לא רוצים לפספס אותך, אנחנו ככה רוצים... אה, מצוין, בוא נשמע אותו, ערב טוב. לא, יש לנו פה מוזיקה. אוקיי. נאזין, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: או, שלום וברכה. שמך בבקשה.
1: ניר.
0: ניר. אוקיי, מאיפה אתה מתקשר אלינו, ניר?
1: אני מנתניה.
0: נתניה הרחוקה, יפה מאוד. איך המזג אוויר אצלכם הלילה?
1: ברוך השם.
0: בן כמה, ניר?
1: אני 30.
0: יפה, אתה לא מתבייש להגיד את זה, היה קודמי קודמך התבייש עם זה, אבל לא נורא.
1: אין מה להתבייש.
0: אין מה להתבייש, צודק. האם אתה חושב שאתה יכול לפצח נכונה את התעלומה שלנו ולסגור איתנו את השעה הזאת בצורה מסודרת, כמו שאומרים?
1: אני מנסה לחשוב, כל שיר שאני שומע, בדרך כלל אני שומע אותו גם בלי המילים, אז אני די חושב שזה דומה.
0: אוקיי, 3, 4, ו...
1: ברוך שלום בלסובסקי, עוד ישמע.
0: ברוך שלום בלסובסקי, עוד ישמע. וואו. וואו, לא להאמין. ניר, כל הכבוד לך. זה ברוך שלום בלסובסקי, עוד ישמע, שיעזור לנו לפתוח את השעה השנייה ולחגוג ביחד עם כל החתנים והקלות שעונת ההמתנה שלהם סתיימה. ניר, תודה רבה לך, בהפקה ידברו איתך, כל הכבוד. אתה זכית בשובר זוגי לארונס, זה ברוך שלום בלסובסקי. כן כן כן, איזה יופי, ברוך השם. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים מיד עם ליפה שמלצר, חוסן דוימה למלך. איזה יופי, אני מתנצל בפני האחרים שניסו באימייל, אבל לא הייתם נכונים, זה לא היה נכון הניחוש שלכם. אנחנו נשמע את ליפה שמלצר, נסגור את השעה הראשונה ונפתח שעה חדשה בשמחה יחד עם חתנים וקלות.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: המעבדה עם רולי אזרחי. המעבדה, פעמיים כי טוב.
11: חזרנו אליכם אחרי מקבץ קצר, גבירותיי ורבותיי, אתם על המעבדה, אני רולי אזרחי, אתם מאזינים לנו לרדיו קול חי מיוזיק ב-102.5 FM, או אפשר להאזין לנו באתר kcm.fm או באתר הבית שלנו MS, וכמו ששמעתם נכון, קודם כל בסוף השעה האחרונה עלה ניר שפתר נכונה את השיר שזה היה עוד ישמה של ברוך שלום. כמו שהבטחתי את השעה הזאת אנחנו מקדישים לחתנים וקלות שעונת ההמתנה שלהם הסתיימה, וכמו שאמרתי גם כן אני נוגע בדבר ולכן החלטתי היום בתוכנית הזו לחגוג ביחד איתכם ביחד עם כל החתנים והקלות, יאללה ללבוש נעליים, לשנס מותניים, אנחנו הולכים לרקוד את השעה הקרובה, אבל לא לפני. פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוב למי שמכיר בתוכנית, אנחנו נותנים איזשהו דבר תורה, כנאה וחיאה לנו היהודים. אז הנה, מיד אחרי חג מתן תורה, אנחנו ביום שלישי, ביום שלישי נאמר, נאמר פעמיים כי טוב, שזה לא מה בכך. אז אם נחשוב על זה, יש קשר עמוק וכמעט נסתר בין התורה לבין המוזיקה. כדרכנו בקודש ותוכנית המעבדה. התורה עצמה לא נקראת רק ספר, היא נקראת שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואיך קיבלנו את התורה? קיבלנו את זה עם הקול שופר הולך וחזק מאוד. אבל בכדי להבין את החיבור האמיתי צריך להסתכל על יום שלישי. יום שלישי, היום של פעמיים כי טוב. מה כל כך מיוחד ביום שלישי? בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא החליט לבוא ולהגיד פעמיים כי טוב. אלא זה היום שבו נבראו האילנות, הדשא והעצים. חזל שואלים למה נאמר בו פעמיים כי טוב? פעם אחת על המים עונים חזל, ופעם אחת על הצמחייה. כלומר, יום שלישי הוא היום שבו הבריאה מתחילה להניב פירות, להתרבות, לשכפל את עצמה ולגדול. ביום הזה יש כוח גדול של כפילות וצמיחה. וכאן בדיוק מגיע החיבור המדהים למתן תורה, שעכשיו בדיוק חלף מעלינו, ולמוזיקה. במוזיקה הצליל הראשון שאתה מנגן הוא רק צליל. אם נתת, שרת תו אחד, זה רק צליל, זה לא שיר, זה לא מוזיקה, זה רק צליל מסוים. ברגע שאתה חוזר עליו, ברגע שאתה עושה ממנו איזה לופ, ברגע שהוא נהיה מוטיב של שחזור וחוזר על עצמו בפעם השנייה, מיד שמה נולד קצב, שמה נולדת המנגינה, שמה נהיה לנו פתאום מוזיקה, והחזרה זה מה שהופך רעש למוזיקה. אותו הדבר קרה במעמד הר סיני, גבירותיי ורבותיי, מאזינים יקרים, כשעם ישראל עמד מול ההר, הם לא אמרו רק מילה אחת, הם אמרו שני מילים, שתי מילים. מה המילים שאמרו עם ישראל? נעשה ונשמע. לכאורה, למה הכפילות הזו? למה עם ישראל היה צריך להגיד נעשה ונשמע? כפילות לשון. אומר השפת אמת מגדולי החסידות, דבר יפהפה. נעשה, זו העשייה הפשוטה שלנו בעולם הזה. נשמע, זה ההבנה, ההשראה הרוחנית, הניגון הפנימי של המצווה. בלי הנשמע, המצוות הם כמו תווים יבשים על דף. בלי הנעשה, הרוחניות היא כמו מנגינה שמתנגנת רק בראש של המלחין, ואף אחד לא יכול לשמוע אותה. רק כשיש את החיבור של שניהם ביחד, נעשה ונשמע פעם ראשונה ופעם שנייה, נוצר ניגון של החיים היהודים. אז זה, גבירותיי ורבותיי, זה הסוד של פעמיים כי טוב. התורה לא ניתנה לנו כדי שנשמור אותה פעם אחת ונעצור. התורה ניתנה לנו כדי שניקח את הניגון שלה, ונחזור עליו שוב ושוב ונשיר אותו, ונפיק ממנו פירות בכל יום מחדש. אז ככה, יומיים שלושה אחרי שחגגנו את חג השבועות, נאחל לכולנו שנזכה תמיד לחבר את העשייה עם השמיעה, את הגוף עם הנשמה. ונמשיך לנגן את הניגון המטורף הזה של עם ישראל בכל יום פעמיים כי טוב. אז כמו שאמרנו, השעה הזאת היא מוקדשת לחתנים והקלות. כל אלה שזו תקופת ההמתנה שלהם הפסיקה, נסתיימה, סליחה, לא הפסיקה. ואפשר להתחיל לרקוד. אם אתם בבית, שימו נעלי ריקוד, שנסו מותניים, והנה אנחנו מיד מזל טוב עם אלי מרקוס.

אלי מרקוס בינן עד היד, ועכשיו אבי אילסון, חתן וגם קלה, גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שאתם רוקדים בבית, אנחנו פה באולפן רוקדים.

אבי הילסון, כל ססון. איך אפשר בלי המלך? מרדכי בן דוד, גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שהנעליים עליכם ואתם

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: על פעילות העמותה.
1: המעבדה עם רולי אזרחי. המעבדה היהודי.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אתם על המעבדה 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אני רולי אזרחי, וכזכור לכם, מדי תוכנית אנחנו מנסים לקחת, לשאול איזשהו מושג מעולם המוזיקה, ולחבר אותו לעולם היהדות שלנו, לעולם האנושות, לחיים שלנו. אז דיברנו על קומפרסור שיכול להנמיך צלילים גבוהים ולהגביה צלילים נמוכים, דיברנו על ריברב, בואו ניתן לכם דוגמה של ריברב, אם יש לנו ריברב, יש? הנה ריברב. זאת אומרת, אמרנו שריברב זה כמו שאתה יכול לפגוש בן אדם ברחוב ולתת לו חיבוק ומבחינתך סיימת, אבל עדיין התוך חיבוק יכול להישאר עם אותו בן אדם יום שלם, כמו שהריברב ממשיך את הצליל. בדיוק כך. אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על מה שנקרא איקולייזר. איקולייזר זהו מכשיר או איזשהו אפקט שיכול לגעת בתדרים מסוימים ולהגביה אותם או להחליש אותם. בעזרת השם, כשנגיע לתוכנית שבה אנחנו בונים בעזרת השם איתכם ביחד שיר, או בתוכנית שאחרי שנמקסס את השיר, נרחיב יותר על האיקולייזר, אבל ברמת העיקרון כל צליל שאנחנו שומעים בנוי ממגוון תדרים גדול החל מ-20 הרץ עד 20,000, ואנחנו יכולים בעצם על ידי האיקולייזר להחליש או לחזק צלילים מסוימים. איפה אנחנו מוצאים את האיקולייזר אצלנו בחיים היומיומיים? אז האיקולייזר, כמו שאמרנו, הוא מחזק או מחליש תדרים שכבר קיימים באות, בצליל שאנחנו שומעים, והוא מוציא את המיטב ממה שיש. על ידי האיקולייזר אנחנו יכולים לצחצח קול של זמר או לעדן קול של חצוצרה. אז לכל אדם, איפה אנחנו רואים את זה בחיבור היהודי? לכל אדם יש את תדרי הנפש שלו. אחד נולד עם תדר חזק של חסד, אחר נולד עם תדר חזק של גבורה ועקשנות. היהדות לא אומרת לך תמחק את עצמך ותהיה מישהו אחר. התורה היא בעצם ה-IQ, האיקולייזר שלנו. התורה אומרת לך איפה להוריד טיפה את התדר, לדוגמה להחליש עקשנות כשזה מגיע למחלוקת, ואיפה לתת בוסט, לחזק את אותה עקשנות כשצריך לעמוד על עקרונות וערכים. אז זה היה התדר היהודי. למדנו מה זה איקולייזר, ולמדנו איך אנחנו בחיי היום-יום שלנו יכולים להשתמש באיקולייזר הפנימי שלנו, שהיא התורה, ולמתן או לחזק מידות ותכונות מסוימות. ומיד אנחנו, מאזינים יקרים, ממשיכים עם שמחת חתן קלה שלנו, אבי מן, לשמח קלה.

שכולם חיכו לו, לפחות כל אלה ששלחו לנו אימיילים, אמרת חידון, אמרת חידון, אז בבקשה. הנה החידון, אתם מוזמנים לקחת עטים ונייר, או מברשות צבע, מה שתבחרו, לורדים, טושים, הכל עובד, והנה השאלה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו חצי שעה, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שאנחנו נפתור את החידה הזאת, בתוך החצי שעה, הפותר נכונה יקבל שובר זוגי לארונז, מוכנים? הנה השאלה, נא לשנס אוזניים הפעם, לא מותניים. הגמרא במסכת שבת מביאה את המאמרה המפורסמת שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. מכאן אומר רבא שיש מודע הרבא לאורייתא, זאת אומרת, לעם ישראל יש טענה משפטית מנצחת שהם קיבלו את התורה מאונס ולא מרצון. כן? אז עוד פעם, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם או שאתם מקבלים את התורה או שפה תהיה קבורתכם. אם ככה אומר רובה בגמרא, אם ככה עם ישראל יכולים תמיד לטעון, מה אתה רוצה? אנחנו קיבלנו את התורה מאונס ולא מרצון. נשאלת השאלה, אם עם ישראל היה אנוס לחלוטין לקבל את התורה תחת איום מוות מיידי, כיצד מבחינה הלכתית משפטית או הלכתית ביחד שתיהם ניתן היה להניש אותם לאחר מכן על חטא העגל? הרי החוזה שנחתם באונס אינו תקף. ושוב אני חוזר. עם ישראל קיבלו את התורה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לא שם תהיה קבורתכם. נשאלת השאלה אם עם ישראל היה אנוס לחלוטין לקבל את התורה תחת איום מוות מיידי, כיצד מבחינה משפטית הלכתית ניתן היה להניש אותם לאחר מכן על חטא העגל? הרי זה חוזה שנחתם באונס, וחוזה שנחתם באונס אינו תקף. התשובה צריכה להיות משני מקורות. לא מספיק מקור אחד, התשובה צריכה להיות משני מקורות, תשובה מלאה תהיה משני מקורות, והפותר נכונה יקבל שובר זוגי לארונז. בבקשה, עלייה לשידור 03-381-1025, או שאפשר לשלוח לנו מייל rstrudelkcm.fm, הוואטסאפ שלנו 058-600-1025, וכמו כן אפשר לשלוח לנו תיבה קולית, הודעה בתיבה קולית 077-613-7000, 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2. אנחנו מחכים לשמוע מכם, יש לנו בדיוק 23 דקות לפתור את זה נכון. דירותיי ורבותיי, 03-381-1025, בין הפותרים נכונה, לא סליחה, לפותר נכונה, יקבל שובר לארונז, שובר זוגי לארונז, ואנחנו ממשיכים בשמחת החתונות שלנו. שמילי אונגר ואוהד מושקוביץ בר אלוהי, שהיה מרקד לפני הקלה, גבירותיי ורבותיי, בין הרגע שאתם פותרים נכון את החידה, נא לא להתקדם.

0: שמילי יונגר ואוהד מושקוביץ, על ברי לוי שהיה מרגד לפני החתן והכלה, וואי וואי וואי איזה שמחה, ויש לנו מאזין על הקו שערב טוב ל...
1: מאור.
0: מאור, מה שלומך מאור, מאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: מחריש.
0: מחריש, בן כמה אתה מאור אם מותר לשאול?
1: 29,
0: זה טווח הגילאים שעובד היום, איזה יופי, אני שמח לשמוע. האם אתה חושב שיש לך תשובה, ואני אחזור על השאלה לפני כן? היות ועם ישראל קיבל את התורה, אמר להם הקדוש, כשהוא קיבל את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא כפה עליהם, אמר כגיגית, אם אתם מקבלים טוב, ואם לא, כאן תהיה את קבורתכם, נשאלת השאלה, אם עם ישראל היה אנוס לקבל את התורה, תחת איום, מוות מיידי, כיצד אפשר להניש אותם על חטא העגל אחר כך, הרי זה חוזה שנחתם באונס, וחוזה שנחתם באונס אינו תקף, ואומר מאור,
1: יש לי שתי תשובות, תשובה אחת שזה בכלל משבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, זה... זה בכלל לפני, חודש שכבר היה לפני כן, שזה לא היה באונס.
0: אוקיי.
1: תשובה שנייה, שהרמב"ם אומר שאם מי שלא רוצה לגרש את אשתו, כופין אותו עד שהוא אמר רוצה אני. זאת אומרת, מה שהם קיבלו, זה חידוש שלי, מה שהם קיבלו בימי אחשוורוש, מרצון, זה רק, זה היה מכוח הכפייה, שכופים אותו עד שהוא אמר רוצה אני. מה שהם קיבלו את התורה, בימי אחשוורוש מרצון, זה מכוח הכפייה שהיה עליהם, שגילתה את זה בעצם.
0: יפה מאוד. הכפייה
1: רק מגלה את הרצון הפנימי.
0: יפה מאוד, אני מאוד מאוד אוהב את התשובה שלך, וזו תשובה מלאה. אבל מה? אנחנו מחפשים תשובה מהמקורות, ויש לנו שני מקורות ראשיים, ששם יש, יש תשובות ממש מדויקות שמדברות על הנושא הזה. הסברה שלך יפה, תודה רבה שניסית, ואנחנו עוברים מיד למאזין השני. ערב טוב ל...
2: אורי.
0: אורי, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: ברוך השם, בסדר. מאיפה אתה מתקשר אלינו, אורי?
2: תל אביב.
0: תל אביב, יפה. מבין כמה?
2: 29.
0: האם אתה חושב שיש לך סיכוי לזכות בשובר זוגי לארונס?
2: ננסה.
0: בוא תנסה, בוא נגביה אותך טיפה, שנשמע אותך יותר טוב. דבר.
2: קודם כל, כתוב שכל מה שהם לא קיבלו, זה דווקא את התורה שבעל פה, אבל את הבכתב הם כן רצו.
0: אוקיי, אז אתה אומר שהאונס, מה שהקדוש ברוך הוא הכריח אותם, זה היה רק על התורה שבעל פה.
2: כן, זה ככה תוספות שם אומר, מסביר שמה.
0: תוספות, אוקיי.
2: ועל פי הרמב"ם גם, אני רציתי גם להגיד את זה, שבאמת, כמה שהרצון של האדם הפנימי זה כן לעשות את רצון השם, רק שעץ הערה הוא מעכב. זאת אומרת שיש פה רצון אמיתי. זה לא שאין פה רצון וזה... אז כי כן היה פה הסכם. אז על פי זה היה אפשר לחייב אותם על חטא העגל.
0: התשובה שלך יפה מאוד, היא חצויה, היא לא מלאה, ואני עוד פעם אסביר, אתה מביא לי משהו על פי הרמב״ם, זאת אומרת, אתה עושה לי לימוד ישיבתי, שזה כל הכבוד לך, זה דבר יפה, אבל אנחנו מחפשים משהו שמדבר, איזשהו מקור, שמדבר ישירות על העניין הזה. תודה רבה לך, אנחנו מאוד מעריכים, מאזינים יקרים, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו נמשיך לרקוד יחד עם אידל ורדיגר, ואנחנו מזכירים לכם 03-381-1025. הפותר נכונה יקבל...

0-3-3-8-1-102-5, אם אתם חושבים שיש לכם את התשובה הנכונה, שני מקורות מדויקים שמדברים ספציפית על המקום הזה, לא לימוד ישיבתי. אנחנו מיד איתכם מאזינים, ידל ורדיגר רוקד איתם.

0: מעבדה, ויש לנו מאזינים שחושבים שהם יכולים לפתור נכונה. אגב, מאזין בשם חיים ששלח לנו אימייל על הרמב"ן, תודה רבה לך. אב, מה? אמרנו שאנחנו צריכים שתי תשובות, וזה לא מה שהתכוונו. שלום, ערב טוב למאזין.
1: שלום.
0: וברכה, מה שמך?
1: שימי.
0: שימי, איזה יופי. מאיפה אתה, שימי?
1: מירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש, האם אתה חושב שיש לך סיכוי להרוויח שובר זוגי לארונס?
1: בעזרת השם.
0: יאללה, שדר.
1: אז תשובה ראשונה, גמרא בשבת פיחת אומרת, מכאן מועידו רבי לאורייתא, מודעה רבה לאורייתא, שבעצם יש פתחון פה לעם ישראל, שאם וכאשר יחטאו, יוכלו להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו, זה היה בכפייה, אז... החוזה באמת לא תקף. תשובה שנייה, שבאמת על תורה שבעל פה היה את האונס, והתורה שבכתב זה היה מרצון.
0: שימי, תשובה יפה מאוד. זה לא התשובה שאנחנו התכוונו אליה, מה שנקרא, אבל התשובה טובה מאוד. אני מאוד שמח. תודה רבה רבה רבה רבה. אנחנו עוברים למקבץ קצר, ואנחנו איתכם מיד.
2: רולי אזרחי, מיד חוזרים. 1-2-2-1, שומעי? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים, עם פסח בגת, קול חי מיוזיק, כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. המעבדה, עם רולי אזרחי.
0: חזרנו אליכם, אנחנו ככה כמה דקות לפני סיום, יש לנו עוד מאזין אחד בשם חיים, אם אני לא טועה, ערב טוב חיים.
4: שלום לך.
0: מה שלומך חיים?
4: ברוך השם.
0: איפה אתה מתקשר אלינו?
4: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית. אוקיי, האם אתה חושב שיש לך סיכוי לזכות בשובר זוגי לארונס?
4: אני בטוח, לא חושב.
0: יפה, יפה מאוד, תתחיל, בבקשה.
4: יש רמב"ן ויש ריטבו.
0: יש רמב"ן ויש ריטבו, חיים, האם אתה זה ששלחת לנו את האימייל?
4: כן, כן, שלחתי שם שתי הודעות.
0: רמב"ן וריטבו, ראינו את זה, אבל זה לא התשובה שאנחנו מדברים עליה.
4: מה? גם רמב"ן וריטבו לא תשובה, אז מה התשובה? איך יכול להיות?
0: אתה שואל
4: שאלה. יותר טוב מזה? רמב"ן, ריטבו.
0: יותר טוב מזה לא יכול להיות. מה שכן, מי שאנחנו מתייעצים איתו, הרב שאנחנו מתייעצים איתו לכתוב, כתב לנו תשובות מסוימות, ולתשובות האלה אנחנו מתכוונים. אלה חוקי המשחק. חיים, אני מודה לך מאוד מאוד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על הניסיון. אנחנו נשמע את מנדי וורש מארצות הברית, ששר בונים, שגם עבדכם הנאמן היה ממונה פה על העיבוד, ואנחנו קרובים לסיום. מיד אחרי זה אנחנו ניתן את התשובה, התשובה שאנחנו יש לנו פה במערכת.

מנדי ברוש, אם אני לא טועה לחן של ברוך שלום בלסובסקי, איזה יופי של שיר. חבר'ה, מי שלא יצטרף אלינו בריקודים, יש לכם כמה דקות אחרונות בתוכנית לרקוד איתנו ולשמוח עם כל החתנים והקלות.

כן, חזרנו אליכם מהמעבדה רולי אזרחי. משפחת פריד, תודה רבה רבה לכם על התשובות. תשובה אחת שלכם הייתה נכונה והשנייה לא. לצערי, אני יודע שיש הרבה מקורות ויש הרבה שמדברים, אבל הנה כרגע התשובה. הנה כרגע בנגיעה התשובה, מה שאנחנו קיבלנו פה. ובכן, התוספות בגמרא מסכת שבת דף פי ח' עמוד א', תוספות דיבור המתחיל כפה עליהם הר כגיגית, אומר התוספות שהאונס היה רק על התורה שבעל פה או על עצם המעמד המפחיד, אבל את התורה שבכתב הם כבר קיבלו מרצונם החופשי עוד לפני כן, כשאנו נעשה ונשמע, ולכן החוזה על עצם קיום המצוות תקף לחלוטין. זה דבר ראשון. והתשובה השנייה, התשובה השנייה היא ש במדרש תנחום, הפרשת נוח, סימן ג' כתוב שישראל אכן היו פטורים עקרונית מהדין. הם היו פטורים עקרונית מן הדין בגלל האונס. אלא שהם בעצמם ויתרו על טענת האונס ברגע שהם חטאו בעבודה זרה. אז עוד פעם, התשובה הראשונה זה מהתוספות. במסכת שבת דף פ"ח עמוד א', דיבור המתחיל כפה עליהם הר כגיגית. התשובה השנייה היא ממדרש תנחום הפרשת נוח סימן ג' שאומר שישראל החל באמת היו פטורים עקרונית מן הדין בגלל האונס, אלא שהם בעצמם ויתרו על טענת האונס בגלל שהם חטאו בעבודה זרה, ולכן היהודים בעצם, אז הקדוש ברוך הוא התנהג איתם לפנים משורת הדין והניש אותם רק על עצם המרד והכפיות טובה ולא הפרת החוזה. תודה רבה לכל מי שניסה לפתור נכונה. והנה אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. רציתי להגיד תודה רבה לאישי נוימן, לאריאל ספקטור, לשימי ברוורמן, לדודו טוויטו ולכל צוות כל חי מיוזיק שעוזרים לנו להביא לכם תוכנית כל כך נחמדה ונהדרת. אם הייתם רוצים לייעל, לשפר, להציע איזה שהם הצעות, תכתבו לנו ב-rstrudel.kcm.fm. אתם יכולים גם להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית 077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך 2, ובוואטסאפ שלנו 058-600-1025. והנה אנחנו לקראת סיום. הייתי רוצה את השיר הבא להקדיש הייתי רוצה את השיר הבא להקדיש לכל החתנים והקלות שעומדים להתחתן בעונה הקרובה מיד אחרי תקופת סיום ההמתנה, ובפרט לחתן יעקב ולכלה שרה רחל, שיהיה לכם המון המון מזל טוב. ברוך שלום, עוד ישמע, החידון המוזיקלי שלנו להיום. אני הייתי רולי אזרחי, המעבדה, עוד שבוע מוצלח. האזנה ערבה לכולכם, ולילה טוב.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל 2 תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
7: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
6: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא, מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה, מחכה לשקט הזה.

חכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי קשנו כרגיל. מחפש בתוך תוכי את קולך אינסופי,

בעריכת חיים קורץ. Thank you.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music,
8: Kol Chai music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. פעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.